0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Donosimo detalje o početku školske godine u Ivanečkom kraju, raspored prvog dana. Uspješna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Kajkavski književni natječaj Traga domaća riječ u Ivancu. Čeka nas velika obljetnica lovačka društva Šumski zec Margićan. Izložba radova između nas u muzeju plenarstva u Ivancu. Iza nas je četvrto kolo Patuljan lige na Bajeru Barutana. Slušali ste presjek tema današnjih izdanja Ivanečkog dnevnika za koje je informativu pripremila Erika Krbot. Kroz Ivanečki dnevnik vodi vas Borna Stipetić, a prognoz vremena donosi Kristijan Božarov s portala Kad će kiša. Dobar vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Ivanečkog dnevnika.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Početkom idućeg tjedna počinje nova školska godina, što donosi veliko uzbuđenje u domove brojnih obitelji, a posebno onih čiji mališani po prvi puta sjedaju u školske klupe. Iz osnovne škole Ivana Kukuljevića Saksinskog u Ivancu uputili su obavijest učenicima i roditeljima, prvašićima u matičnoj školi, ali i područnim školama, da obrate pozornost na više termine dolaska i prijema. Prvog dana nastave učenici od 5. do 8. razreda u matičnoj školi u Ivancu trebaju doći u 8 sati. Učenici od 2. do 4. u školu dolaze u 9 sati, dok je svečani i dugo iščekivani prijem prvašića organiziran u 10 sati u velikoj sportskoj dvorani. Tamo će ih dočekati njihovi učitelji i prigodan program dobrodošlice. Što se tiče područnih dijelova, odnosno škola, raspored je prilagođen lokalnim uvjetima. U područnoj školi Prigorac nastava za učenike 2. i 3. razreda, kao i prijem učenika 1. počinje u 8 sati. U područnoj školi Slivovec učenici od 2. do 8. u školu dolaze u 8 sati, dok se prvašići u pratnji svih roditelja očekuju oko 8 sati 30 minuta. U područnoj školi Kuljevšica učenici od 2. do 4. nastava počinje u 9 sati, a prim prvašića priređen za 9 sati 30 minuta. Iz uprave škole posebno podsjećaju da sve roditelje da na sam prvi dan nastave u ponedjeljak 7. rujna organizirani prijevoz autobusa neće prometovati uobičajenim terminima, te su roditelji dužni sami osigurati prijevoz. Od utorka nastave organizirani prijevoz kreću prema redovnom voznom redu. Jučer je ugodnom i humanom ozračju u prostorijama gradskog društva Crvenog križa Ivanec održana još jedna u nizu redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odaziv ljudi još jednom potvrdio visoku razinu svijesti i solidarnosti lokalne zajednice. Akciji se odazvao ukupno 61 darivatelj, a nakon obavljenih liječničkih prikupljeno je ukupno 56 doza ove dragocjene tekućine koja spašava živote. Organizatori i djelatnike Crvenog križa posebno veseli činjenica da su se velikoj plemenitoj obitelji uključili i dvije nove darivateljice koje su po prvi puta nesebično pružile ruku i darovale krv. Iz gradskog društva Crvenog križa Ivanec uputili su iskrenu zahvalu svim darivateljima na odazi u strpljenju i iskazanoj humanosti. Naglasujući kako je svaka prikupljena doza neprocjenjiv dar koji izravno pomaže pacijentima na liječenju te u hitnim medicinskim slučajevima. Za sve one koji se ovoga puta nisu stigli odazvati ili imaju u planu svoje buduće darivanja, iz društva napominju da su svi termini dolazećih akcija darivanja krvi detaljno objavljeni i dostupni na službenom webu Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. U povodu obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige 2026. Gradska knjižnica čitaonica Gustav Krklec u Ivancu raspisala je 46. po redu kajkavski književni natječaj pod nazivom Draga domaća riječ. Ova dugovječna i iznimno cijena manifestacija desetljećima okuplja zljubljenike u materinsku riječ te čuva bogatu jezičnu i kulturnu baštinu Ivanečkog kraja i šire kajkavskog govornog područja. Pozivaju se svi autori koji stvaraju njegov kajkavski izraz da pošalju svoje neobjavljene pjesničke ili prozne radove, pisane na kajkavskom, tematizirane ili sadašnje povezane sa Ivancem, njegovim običajima, ljudima i krajolikom. Natječaj ima širok obuhvat te otvoren za odrasle autore kao i za učenike osnovnih te srednjih škola, čime se potiče pisana riječ i među mlađim generacijama. Krajnji rok za slanje radova je 9. listopada, radovi se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail knjižnicaivanec@gmail.com. Prema pravilima natječaja svaki autor može poslati najviše 5 dosad neobjavljenih radova. Stručno ocjenjivački sud odabrat će najbolje ostvarenja koja će biti nagrađena te otisnuta u tradicionalnom zborniku Traga domaća riječ, a konačni rezultati natječaja i termin svečane završne priredbe bit će objavljeni početkom studenog. Lovačko društvo Šumski zec Margićan ove subote 5. rujna svečano obilježava veliku i značajnu obljetnicu. Punih 80 godina od svog osnutka i neprekidnog rada na očuvanju prirode i uzgoju divljači. Središnja proslava ovog visokog jubileja održat će se u prostoru Lovačkog doma u Gačicama s početkom u 17:30, kada će svečano službeno otvoriti zvuci lovačkih rogista. Tijekom svečanog dijela okupljenima će biti predstavljen bogat povijesni razvoj društva od 1946. pa do danas. Ali će se otvoreno progovoriti o suvremenim izazovima sa kojima se lovci svakodnevno susreću. Poseban naglasak bit će stavljen na problematiku gospodarenja lovištem uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uvjeta. Lovačko društvo Šumski zec danas odgovorno gospodari prostornim lovištem koji se prostire na više od 3800 hektara površine. Na ovoj velikoj proslavi očekuje se dolazak brojnih uvaženih gostiju, uključujući predstavnike županije, Grelevanca, Hrvatskog lovačkog saveza, Lovačkog saveza naše županije te delegacije brojnih prijateljskih lovačkih društava iz cijele regije. Ljubitelji likovne umjetnosti ovog petka dolaze na svoje. U prostoru muzeja Planinarstva Ivanca s početkom 18 sati održat će se svečano otvorenje zajedničke izložbe akademskih radova autorice Snježane Novotni i umjetnika Mileta Tasića pod nazivom Između nas. Ova izložba spaja stvaralaštvo dvoje autora iz više sredina koje čvrsto povezala i jedna tema – žena. Snježana Novotni predstavit će se ivanečkoj publici s serijom od 10 apsatnih radova velikog formata u kojima kroz kolorit i teksturu istražuje svijet žene. Mile Tasić koji dolazi iz Subotice izlaže 10 apsatnih aktova iz svog poznatog i hvaljenog ciklusa pod nazivom Čežnja. Kulturni dio otvorenja bit će obogaćen i drugim umjetničkim formama. Književnik Sineša Kolarić uveličat će večer interpretacijom svojih autorskih pjesama, dok će se za odličan glazbeni dio obrinuti članovi vokalnog ansambla Kapela Polina Varazdin pod dirigentstvom maestra Zdenka Kuščera. Organizatori pozivaju sve sugrađane goste da posjete otvorenje i uživaju u jedinstvenoj večeri i umjetnosti.
0: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
1: Sportsko vidalno društvo Ivanec bilo je organizator četvrtog kola tradicionalne patrone lige koja je održana na poznatom lokalnom baru Barutana. Na ticijskoj stazi okupilo se 13 rasnih ribiča koji su se tijekom poslje podneva borili za što bolji ulov ove specifične riblje vrste. Uvjeti na vodi bili su povoljni, što je rezultiralo ugubnim lovom od čak 49,5 kila patuljana. Nakon trosatnog nadmetanja i službenog vaganja ulova, najuspješniji natjecatelj je Robert Posavi, koji je svoje prvo mjesto sa ukupnim ulovom od 6,718 kila ribe. Drugo mjesto u iznimno nametnoj završnici pripalo je Neni Žugicu mlađem, koji je na vaganje donio 6,678 kila, dok je treće mjesto zauzeo Neno Žugic, stariji sa lovljenih 5,783 kila patuljana. Iz društva Ivanec najavljuju kako će se sljedeće peto kolo patuljan lige održati u subotu 12. rujna, ponovno na Barutani. Prijave natjecatelja primaju se na samoj vodi od 14:30, a sama ribolovna ruta počinje od 16:19, nakon čega odmah slijedi vaganje ulova, proglašenje pobjednika i podjela.
0: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sutra ujutro nešto više oblaka, a zatim djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Vijesti dana.
1: Početkom idućeg tjedna počinje nova školska godina, što donosi veliko uzbuđenje u domove brojnih obitelji, a posebno onih čiji mališani po prvi puta sjedaju u školske klupe. Iz osnovne škole Ivana Kukuljevića Saksinskog u Ivancu uputili su obavijest učenicima i roditeljima, prvašićima u matičnoj školi, ali i područnim školama, da obrate pozornost na više termine dolaska i prijema. Prvog dana nastave učenici od 5. do 8. razreda u matičnoj školi u Ivancu trebaju doći u 8 sati. Učenici od 2. do 4. u školu dolaze u 9 sati, dok je svečani i dugo iščekivani prijem prvašić organiziran u 10 sati u velikoj sportskoj dvorani. Tamo će ih dočekati njihovi učitelji i prigodan program dobrodošlice. Što se tiče područnih dijelova, odnosno škola, raspored je prilagođen lokalnim uvjetima. U područnoj školi Prigorac nastava za učenike 2. i 3. razreda, kao i prijem učenika 1. počinje u 8 sati. U područnoj školi Slivovec uči se od 3. do 8. u školu dolaze u 8 sati, dok se prvašići u pratnji svih roditelja očekuju oko 8 sati 30 minuta. U područnoj školi Kuljevšica učenica 2. do 4. nastava počinje u 9 sati, a prijem prvašića priređen za 9 sati 30 minuta. Iz uprave škole posebno podsjećaju da sve roditelje da na sam prvi dan nastave u ponedjeljak 7. rujna organizirani prijevoz autobusa neće prometovati uobičajenim terminima, te su roditelji dužni sami osigurati prijevoz. Od utorka nastave organizirani prijevoz kreće prema redovnom voznom redu. Jučer je ugodnom i humanom ozračju u prostorijama Gradskog društva Crvenog križa Ivanec održana još jedna u nizu redovitih akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Odaziv ljudi još jednom potvrdio visoku razinu svijesti i solidarnosti lokalne zajednice. Akciji se odazvao ukupno 61 darivatelj, a nakon obavljenih liječničkih prikupljeno je ukupno 56 doza ove dragocjene tekućine koja spašava živote. Organizatori i djelatnike Crvenog križa posebno veseli činjenica da su se velikoj i plemenitoj obitelji uključili i dvije nove darivateljice koje su po prvi puta nesebično pružile ruku i darovale krv. Iz Gradskog društva Crvenog križa Ivanec uputili su iskrenu zahvalu svim darivateljima na odazivu, u strpljenju i iskazanoj humanosti, naglasujući kako je svaka prikupljena doza neprocjenjiv dar koji izravno pomaže pacijentima na liječenju te u hitnim medicinskim slučajevima. Za sve one koji se ovoga puta nisu stigli odazvati ili imaju u planu svoje buduće darivanja, iz društva napominju da su svi termini dolazećih akcija darivanja krvi detaljno objavljeni i dostupni na službenom webu Gradskog društva Crvenog križa Ivanec. Grad Varaždin ove godine nastavlja sa sustavnom podrškom lokalnom gospodarstvu te raspisao javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava kroz poduzetnički fond. Za ovu je namjenu u gradskom proračunu osigurana ukupna alokacija od 140.000 eura sa ciljem poticanja gospodarskih aktivnosti, očuvanja radnih mjesta i modernizacije poslovanja. Javni poziv otvoren je do petka 25.9. točno do ponoći, a iz gradske uprave napominju kako se sve prijave podnose isključivo elektroničkim putem, odnosno online aplikacijom. Financijska potpora po pojedinom korisniku iznosi od minimalno 700 do maksimalno 1400 eura. Pravo prijave ime mikro, mali i srednji poduzetnici te obrtnici za sjedištene i poslovanje na području Varaždina koji neprekidno posluju najmanje 2 godine. Dodijeljena sredstva poduzetnici mogu usmjeriti u nabavu opreme, modernizaciju rada, uvođenje novih tehnologija te druga ulaganja koja izravno doprinose razvoju poslovanja i jačoj konkurentnosti na tržištu. Svi detalji, tekst javnog poziva i potrebna dokumentacija dostupni su na webu Grad Varaždina. Eventualna pitanja i nejasnoće u vezi sa prijavom mogu se poslati isključivo e-poštom na gospodarstvo@varaždin.hr. U povodu obilježavanja mjeseca Hrvatske knjige 2026. Gradska knjižnica čitaonica Gustav Krkac u Ivancu raspisala je 46. po redu kajkavski književni natječaj pod nazivom Draga domaća riječ. Ova dugovječna i iznimno cijenjena manifestacija desetljećima okuplja zljubljenike u materinsku riječ te čuva bogato jezičnu i kulturnu baštinu Ivanečkog kraja i šire kajkavskog govornog područja. Pozivaju se svi autori koji stvaraju njegovi kajkavski izraz da pošalju svoje neobjavljene pjesničke ili prozne radove, pisane na kajkavskom, tematizirane ili sadašnjo povezane sa Ivancem, njegovim običajima, ljudima i krajolikom. Natječaj ima širok obuhvat te otvoren za odrasle autore kao i za učenike osnovnih te srednjih škola, čime se potiče pisana riječ i među mlađim generacijama. Krajnji rok za slanje radova je 9. listopada, radovi se dostavljaju elektroničkim putem na e-mail knjižnicaivanec@gmail.com. Prema pravilima natječaja svaki autor može poslati najviše 5 dosad neobjavljenih radova. Stručno ocjenjivački sud odabrat će najbolje ostvarenja koja će biti nagrađena te otisnuta u tradicionalnom zborniku Draga domaća riječ, a koji će rezultati natječaja i termin svečane završne priredbe bit će objavljeni početkom studenog. Kod povijesne crkve Svetog Augustina u Vrbnu održana je svečana sveta misa koja je na jednom mjestu okupila brojne domaće vjernike, ali i uvažene goste iz susjedne Slovenije. Ovaj vjerski društveni događaj još jednom potvrdio duboke prijateljske i dobrosusjedske veze žitelja pograničnih područja dviju država. Svečano misno slavlje predvodio je monsignor dr. Marijan Turnšek uz usluženje više svećenika. Među uzvanicima bili su nazočili ovoj svečanosti i načelnik općine Benja Damir Poljak, župan slovenske općine Videm Brane Kolednik, te predsjednik Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva Gabriel Štefanec. Posebno emotivan dio misnog slavlja bio oprošten od patera Klementa Splašaka, kojom je ovo bila posljednja sveta misa u svojstvu župnika župe Sveti Vit pri Ptuju. U znak zahvalnosti za dugogodišnji predan rad, građanje mostova, suradnje i duhovnu potporu, Gabriel Štefanec uručio mu je prigodnu umjetničku sliku u ime Hrvatsko-slovenskog društva prijateljstva, Kuda Josip Genz te općine Bednja. Cijeli je susret protekao izuzetno toplom, dostojanstvenom i svečnom ozračju, protekavši u znaku zajedničke vjere, iskrenog prijateljstva i daljnjeg učvršćivanja dobrosusjedskih odnosa. Grad Varaždinske Toplice objavio je službeni javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja za 2026. Ova tradicija pruža priliku da se javno pohvali i nagrade oni pojedinci, udruge, pravne osobe koji su svojim iznimnim radom, trudom i ostalim rezultatima dali značajan doprinos razvoju, napretku i ugledu Varaždinskih Toplica. Pravo podnošenja prijedloga imaju građani, udruge, ustanove, trgovačka društva i drugi ovlašteni predlagatelji. Ovogodišnjim javnim pozivom predviđena dodjela više kategorija priznanja, povelja počasnog građanina, nagrade za životno djelo, nagrade za iznimna dostignuća u proteklom razdoblju, posebna priznanja za promociju grada u zemlji i inozemstvu, nagrade za najuspješnije i najistaknutije učenike i studente, kao i zahvalnice Varaždinskih Toplica. Gradonačelnica Dragica Ratković uputila je otvoren poziv svim sugrađanima i lokalnim akterima da prepoznaju trud svojih sumještana te predlože zaslužene pojedince i organizacije koje nesebično ulažu svoje znanje i energiju u boljitak zajednice. Rok za dostavu svih obrazloženih prijedloga je 11. rujna, a detalji i uvid natječaja, obrasci i kriteriji nalaze se na službenom webu grada Varaždinske Toplice. Lovačko društvo Šumski zec Margaćan ove subote 5. rujna svečano obilježava veliku i značajnu obljetnicu. Punih 80 godina od svog osnutka i neprekidnog rada na očuvanju prirode i uzgoju divljači. Središnja proslava ovog visokog jubileja održat će se u prostoru Lovačkog doma u Gačicama s početkom u 17:30, kada će svečano službeno otvoriti zvuci lovačkih rogista. Tijekom svečanog dijela okupljena će biti predstavljen bogat povijest razvoja društva od 1946. pa do danas. Ali će se otvoreno progovoriti o suvremenim izazovima sa kojima se lovci svakodnevno susreću. Poseban naglasak bit će stavljen na problematiku gospodarenja lovištem uvjetima sve izraženijih klimatskih promjena i ekstremnih vremenskih uvjeta. Lovačko društvo Šumski zec danas odgovorno gospodari prostornim lovištem koji se prostire na više od 3800 hektara površine. Na ovoj velikoj proslavi očekuje se dolazak brojnih uvaženih gostiju, uključujući predstavnike županije, relevanca, Hrvatskog lovačkog saveza, Lovačkog saveza naše županije te delegacije brojnih prijateljskih lovačkih društava iz cijele regije. Ljubitelji likovne umjetnosti ovog petka dolaze na svoje. U prostoru muzeja planinarstva Ivancu s početkom 18 sati održat će se svečano otvorenje zajedničke izložbe akademskih radova autorice Snježane Novotni i umjetnika Mileta Tasića pod nazivom Između nas. Ova izložba spaja stvaralaštvo dvoje autora iz više sredina koje čvrsto povezala i jedna tema – žena. Snježana Novotni predstavit će se ivanečkoj publici s serijom od 10 apsatnih radova velikog formata u kojima kroz kolorit i teksturu istražuje svijet žene. Mile Tasić koji dolazi iz Subotice izlaže 10 apsatnih aktova iz svog poznatog i hvaljenog ciklusa pod nazivom Češnja. Kulturni dio otvorenja bit će obogaćen i drugim umjetničkim formama. Književnik Sineša Kolarić uveličat će večer interpretacijom svojih autorskih pjesama, dok će se za odličan glazbeni dio obrnuti članovi vokalnog ansambla Kapela Polina Varazdin pod dirigentstvom maestra Zdenka Kuščera. Organizatori pozivaju sve sugrađane i goste da posjete otvorenje i uživaju u jedinstvenoj večeri i umjetnosti. Općina Cestica sprema višednevno i sadržajno bogato obilježavanje dana općine uz niz kulturnih, sportskih, zabavnih i vjerskih događaja. Veliki program službeno počinje u subotu 5. rujna održavanjem tradicionalne manifestacije Placa u Cestici koja će okupiti lokalne obrtnike, obiteljska poljoprivredna gospodarstva i izlagače. Sve se nastavlja u srijedu 9. rujna kada će se na sportskim terenima u Gornjem Vratnu održati sportske i organizacije lokalne udruge umirovljenika. Središnji najsvečaniji dio proslave predviđen je za petak 11. rujna u 18. sati u prostoru Kulturnog centra Cestica. Održat će se svečana sjednica općinskog vijeća na kojoj će se rekapitulirati ostvareni projekti u proteklih godinu dana, nakon čega se proslava seli pod veliki šator iza osnovne škole Cestica u zabavni i glazbeni dio. Vikend donosi nove sadržaje pa su tako u subotu 12. rujna na rasporedu atraktivne vinske strasti koje će se održati na košarkaškom igralištu osnovne škole Cestica uz degustaciju ponajboljih lokalnih kapica. Cjelokupno obilježavanje završit će u ponedjeljak 14. rujna svečanom svetom misom u crkvi u Radovcu. Iz općine Cestica upućuje poziv svim žiteljima i posjetiteljima da se u što većem broju uključe u najavljene događaje.
0: Sport.
1: Sportsko jedno društvo Ivanec bilo je organizator četvrtog kola tradicionalne patrone lige koja je održana na poznatom lokalnom baru Barutana. Na natjecajskoj stazi okupilo se 13 rasnih ribiča koji su se tijekom poslijepodneva borili za što bolji ulov ove specifične riblje vrste. Uvjeti na vodi bili su povoljni, što je rezultiralo ukupnim lovom od čak 49,5 kila patuljana. Nakon trosatnog nadmetanja i službenog vaganja ulova, najuspješniji natjecatelj je Robert Posavi, koji je svoje prvo mjesto sa ukupnim ulovom od 6,718 kila ribe. Drugo mjesto iznimno nametnoj završnici pripalo je Neni Žukicu mlađem, koji je na vaganje donio 6,678 kila, dok je treće mjesto zauzeo Neno Žukic, stariji, sa lovljenih 5,773 kila patuljana. Iz društva Ivanec najavljuju kako će se sljedeće peto kolo patuljan lige održati u subotu 12. rujna, ponovno na Barutani. Prijave natjecatelja primaju se na samoj vodi od 14:30 minuta, a sama ribolovna ruta počinje od 16:19. Nakon čega odmah slijedi vaganje ulova, proglašenje pobjednika i podjela. Nogometaši Varteksa danas počinju novi pohod u nadjecanju na županijski nogometni klub. Nadjecanju u kojem dominiraju posljednje tri godine te brane naslov pobjednika. Utakmice prvog kola Bumbari danas početkom u 17:30 minuta gosti u Trnovcu kod domaće ekipe Trnja. Za Varteks ovog gostovanja nosi posebnu emotivnu težinu te vraća lijepa sjećanja. Naime, upravo su protiv momčadi Trnja još 2013. osvojili svoj prvi povijesni naslov u nižem rangu nogometa i izborili plasman u viši rang. Nakon nešto težeg ulaska u novu prvenstvenu sezonu i tri uvodna poraza, nogometaši Varteksa u prošlom su ligaškom kolu na gostovanju kod Grobničana prikazali znatno kvalitetniju igru i nagovijestili izlazak iz krize. U Trnovec stoga dolaze sa velikim optimizmom i jasnim ciljem ostvariti pobjedu i osvojiti prelazak u narednu fazu kupa.
2: Vremenska prognoza.
3: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Sredinom dana pretežno sunčano, a zatim prema večeri i u noći ponovno više oblaka. Tu i tamo uz koju kap kiše. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura do 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra ujutro nešto više oblaka, a zatim djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste vijesti dana radija Sjeverni FM. Informacije pripremila Erika Krbot, a čitao Borna Stipić.

0: mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

Novine imaju čitatelje, televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji. Vaš Sjeverni FM.

Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027, zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednje raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi, potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi, potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.

0: batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhentech. Vaša energija, vaša sloboda.
3: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj. Gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Vinski but svježi 3,59 € za kilogram. Kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram. Paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram. Luk žuti 10 kg 4,50 €. Čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama, 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine, 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta, petkom i subotom, radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio. 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
2: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM. Kristinka.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. 6:30 Vi pratite program Radija Sjeverni FM. Evo nas u još jednom jutru, novi dan pred nama, treći dan mjeseca rujna, četvrtak nam je, lagano se približavamo i vikendu. Lagano se približava i nova školska godina, puno toga dolazi. Evo, vjerujem da još neki koriste lagano i svoje godišnje odmore. Pa evo, nadam se da ćemo se svi zapravo skupa lijepo odmoriti i da se jeste odmorili vi koji ste se već vratili sa svojih godišnjih odmora i lagano krenuli u nove radne pobjede, baš kao i mi danas. Puno toga vas i danas očekuje u našem programu. Od glazbe, informativnog dijela, zatim niz rubrika kroz koje ćemo se eto i malo zabaviti. I tako sve do 14. kada ćemo se i lagano pozdraviti. A za ovo naše jutarnje razbuđivanje slijedi informacija o vremenu, nakon toga bit će tu informacija o prometu i naravno informacije iz Elektre Varaždin. Sve to moramo strpati u ovu našu najavu. A vani je poprilično oblačno, iako vidim da dolaze nekakvi oblaci, taman dok sam se vozila prema Ivancu, bilo je i munja i grmilo je. No, trenutno je još sve pod kontrolom. Trenutna temperatura na Ivanečkom području oko 17 celzijevih stupnjeva, pa i u okolnim mjestima temperature se kreću od nekih 15 do 17. Varaždin je također na 17 celzijevaca. Danas će biti djelomično ili pretežno sunčano uz slab istočni vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 celzijeva stupnja. Dakle, i dalje ćemo imati ove ljetne temperature tijekom dana, pa ni jutro nije prehladno, sasvim je u redu. A danas nam je povoljna i biometeorološka prognoza. Najnepovoljnija bit će u priobalju uz opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje. Svima se savjetuje izbjegavanje napora u najtoplijem dijelu dana, redovita hidracija, lagana prehrana te UV zaštita kože i očiju, osobito kroničnim bolesnicima te ostalim osjetljivim skupinama. U prometu za sada sve u redu, vremenski uvjeti su povoljni za vožnju, nema nikakvih problema po tom pitanju, male gužve moguće su u samom gradu Varaždinu i na prilaznim pravcima gradu, a zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako imate i vi kakvu informaciju, dojavu iz prometa, sve nam to možete javiti na 0915616622. Želimo vam sretan i siguran put. I za kraj još informacije iz Elektre. I za danas su najavljeni radovi i još ako će vrijeme poslužiti, naravno bit će radovi i održani. Bez struje su nam danas Gornja Voća, Križanče, dijelovi naselja u vremenu od 8:30 pa sve do 14. Zatim Drenovec i Ljubeščica, dijelovi naselja od 9 do 14 planirani radovi. Jarki, dio naselja od 9 do 11 bez struje. Vrtlinovec, Halić, dio naselja od 9:30 do 13, zatim Šemovec, dio naselja od 11 do 13 i Jalžabet, dio naselja od 8 do 10, danas bez struje. Tako su najavili iz Elektre Varaždin, na njihovim službenim web stranicama možete se informirati točno o pojedinim kućnim brojevima. Isto tako sve ove detaljne informacije potražite i na našim portalima. I naravno, bitna napomena iz Elektre, i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. Bile su ovo i jutarnje servisne informacije uz naravno najavu svega što vas danas očekuje u našem programu. Spomenula sam glazbu, pa upravo krećemo uz glazbu u nastavku. Novi fosili nas već čekaju i čuješ li me, jel ti drago? Želim vam još jednom dobro jutro i jedan lijepi četvrtak i naravno poziv da ga provedete uz program Sjevernog FM-a. Dobro jutro!
1: Vi slušate.

Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

0: trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
4: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
5: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
6: Poslušajte reklamu Vnuk Produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Poslovni oglasi. NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3.

0: i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću, te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: Poslovni oglasi.
4: Sjeverni FM. Kristinka

0: FM.
1: Sada sati i 15 minuta, želimo vam dobro jutro i ovo su prve današnje vijesti. Grad Ivanec, Muzej planinarstva, Turistička zajednica grada Ivanca i Udruga za kulturu i sport Bedenec ove subote 5. rujna u sklopu Kelembar Festa u Bedencu organiziraju radionicu izrade glinenih predmeta na lončarskom kolu. Radionica počinje u 16 sati, sudjelovanje je besplatno, a prijave su moguće na licu mjesta. Dječju radionicu vodit će Nikolina Bujanić, dok će odrasle voditi lončari keramičkog ateljeja Petrinja. Nakon sušenja i pečenja u keramičkoj peći, sudionici će svoj izraženi predmet moći preuzeti naknadno prema dogovoru s organizatorima. Općina Klenovnik objavila je javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja u 2026. godini. Javna priznanja općine Klenovnik su povelja počasnog građanina općine Klenovnik, nagrade općine te zahvalnica općine Klenovnik. Prijedlozi kandidata za dobivanje javnih priznanja mogu se dostaviti sve do 11. rujna i to povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine Klenovnik poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na općinskoj web stranici. Prvi dan nastave u osnovnim i srednjim školama bit će u ponedjeljak 7. rujna. Učenici osnovne škole Gustava Krkleca u Maruševcu, u Čalincu te područnih škola u Druškovcu i Gredi Jurketincu nastavu počinju u različito vrijeme. Učenici od 5. do 8. razreda dolaze u 8 sati, od 2. do 4. razreda u 8.30, a prvašići s roditeljima u 9 sati. Prvog dana učenike će dočekati udžbenici, radne bilježnice i ostali materijali, pa treba i ponijeti torbe i školske papuče. Prijevoz nije tog dana organiziran, dok su pak produženi boravak i prehrana osigurani odmah od prvog dana. Iz škole podsjećaju i da je unošenje mobitela zabranjeno, a dolazak roditelja u školu moguć je uz prethodnu najavu. Iz sporta počela je Županijska veteranska liga skupine Zapad. Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu u prvom kolu pobijedila Lepoglavu s 4-2. Tri gola za Ivančicu postigao je Robert Herceg, a jedan Luka Lančić. Za Lepoglavu su zabili Marko Cerovčec i Zdravko Frketin. Rudar 47 nije dobro krenuo u sezonu. U Turčinu je poražen od Kneginca s uvjerljivih 6-1. Za domaće su po dva gola postigli Kristijan Ribi i Vladimir Šajnović, a po jedan Mario Jurinec i Nikola Bubnjarić. Jedini pogodak za Rudar 47 postigao je Daniel Buhin. U drugom kolu sljedećeg ponedjeljka sastoji se Lepoglava i Orač, Plitvica, Gojanec i Ivančica, te Rudar 47 i Hrašćica. Za kraj još vremenska prognoza. Tijekom jutra nešto više oblaka, a zatim djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab istočni. Jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Pratili ste prve vijesti, pripremila ih je Erika Krbot, a čitala Kristinka Raškaj.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: policija.
1: Informacije o prometu, informacije o događajima koje su evidentirani tijekom protekla 24 sata na prometnicama u našoj županiji. Evo, bit će to ukratko glavne teme ovog policijskog izvješća i ovog jutra u 7 sati i uskoro 22 minute. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske se nama je danas gospodin Slavko Vudrak. Dobro vam jutro.
2: Dobro jutro vama, pozdrav naravno svim vašim slušateljima. Da, upravo kao što ste rekli, te dvije teme, događaj promet u narušavanju javnog reda i mira tijekom posljednjih 24 sata na području županije, bada je nažalost bila različitih drugih zbivanja, pojava, događaja, prekršaja i kaznenih djela koji su naravno zahtijevali uredovanje policijskih službenika. Nažalost bilo je i ovi o kojima govorimo, 4 prometne nesreće, 2 naleta na divlje životinje, 3 događaja koje su kvalificirane kao narušavanje javnog reda i mira. Ako u tim događajima posebice u prometnim nesrećama ima dobrih vijesti, ovaj put je to da nije bilo ozlijeđenih osoba. Dakle, 3 su se dogodile u Varaždinu, po 2 osobna automobila, oduzimanje prednosti prolaska, nedržanje dovoljnog razmaka tijekom vožnje u slijedu su uzroci tih događaja i jedna na području mjesta Žarovnica. To je došlo do naleta osobnog automobila na psa, veći pas koji je istrčao na cestu, nije bio pod nadzorom vlasnika. Nažalost, ta životinja, taj pas je stradao, uginuo, vozilo je nešto oštećeno. Već smo više puta o tome govorili, ali nije odveć ponoviti. Dakle, svako od nas se treba brinuti za te domaće životinje, kućne ljubimce, posebice ako se radi o takvoj životinji koja možda može istrčati na ulicu. Ovaj put je ta životinja stradala, ali tu postoje, dakle, elementi prekršaja u smislu zakona o prometu na cestama. Dakle, u svakom slučaju vlasniku tog psa nažalost je moram biti izdat određeni prekršajni nalog, tu je zapriječena vrlo ozbiljna novčana kazna. Spomenuo sam ta dva naleta na divlje životinje, dakle jedan od njih Varaždin, produžetak Zagrebačke ulice prema Tučinu i drugi događaj na području Moženca, ponovno naleti na srneću divljač. Nikakve posebnosti trenutno vezano s protočnost, dakle nema zastoja, nema gužbe. Posljednjih sat i pol bilo nešto kiše na području županije, posebice tu na području grada Varaždina. Tu su još kolnici nešto mokre, skliske, pa eto, prilagodimo se tome, pazimo na brzinu kretanja i na razmak između automobila. Bila 3 događaja kvalificirane kao narušavanje javnog reda i mira. Jedan od njih oko 18.20 u Varaždinu u prostoru jedne teretane. Tu je jedna mlada žena verbalno nasrnula na drugu. Dakle, bila nešto vike, nešto vrijeđena. Svu sreću na tome je završila. Dakle, nije bilo nekakvih ozbiljnih posljedica. Druga dva događaja, jedan od njih u Poljancu. Tu su dvojica muškaraca puštala vrlo glasnu muziku koja je smetala susjedima. I drugi događaj Gornji Kučano, ponovo dva muškarca ušli su određeno prepirko svađu, jedan od njih je drugog udario, bilo je nešto ozljeda, zbrinuti su u bolnici u Varaždinu, na svu sreću ne radi se o težim ozljedama. Možda je za spomenuti da su ta dva slučaja akteri, odnosno sudionici tih događaja, stranci, odnosno strani radnici koji legalno borave u Republici Hrvatskoj. Eto, zapravo ta dva segmenta, to je sve iz policijske uprave Varaždinske.
1: Bilo je dosta događaja, evo čujemo se naravno ponovno sutra u policijskom izvješću. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Hvala vam na poziv, pozdrav svima.
1: Sve smo čuli, da, bilo je intenzivno u protekla 24 sata na prometnicama u našoj županiji, ali općenito i što se tiče svih ovih ostalih događaja, evo imali ste prilike čuti da se zaista radilo o raznim aktualnostima, odnosno raznim situacijama jučer, nekako u poslijepodnevnim satima. 4 prometne, od toga 3 u Varaždinu s materijalnom štetom, jedna u Žarovnici, čuli smo da su tu bili i 2 naleta vozilom na srneću divljač i dakle 3 narušavanja javnog reda i mira. U prometu je sve u redu, to je ipak isto ono najbitnije što možemo ovako podvući crtu za kraj ovog policijskog izvješća. Iz OKC-a policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Slavko Vudrak.
0: 192 Policija.
3: Ludbreg je spreman na 2 velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: a u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
0: Evo mene, moji ljudi, dosta sa vama.
3: Dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta Nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuća bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj Nedjelji.
4: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 eura. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 eura. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 eura. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC poljoljekarne.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606 92,8 MHz.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje. Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.

Horoskop. Dobro jutro još jednom svima, evo nas i u horoskopu u programu Sjevernog FM-a, odnosno u našoj rubrici Zvijezde poručuju. A što zvijezde poručuju za danas, idemo zajedno čuti, saznati, informirati vas. Pa krenimo redom sa prva četiri horoskopska znaka. Ovnovi su prvi, ljubav, uspjet ćete se opustiti od malih ljubavnih briga. Današnji dan vratit će vedrinu u vaše osobne odnose. Karijera, danas bi vam jedna mlada osoba s posla mogla povjeriti svoje strahove i sumnje. Ohrabrite je. Savjeti zdravlje, napunite baterije laganom gimnastikom. Na redu su bikovi. Ljubav. Vjerojatno ćete spojiti voljenu osobu s društvom i tako provesti jedno ugodno veče ili popodne. Karijera. Ništa vas više u vezi posla neće brinuti. Vaši ciljevi su vam potpuno jasni i to vam je dovoljno. Savjeti zdravlje za bikove. Vježbajte gimnastiku. Na redu su blizanci. Ljubav, težit ćete svom ljubavnom idealu, ali kako dan bude odmicao, sve ćete više biti svjesni da je on daleko od vas. Karijera, osjetit ćete prolaznu potrebu za povlačenjem, pa ćete, ako je ikako moguće, djelovati i sjene. Zdravlje i savjet, brige koje će se pojaviti, obična su iluzija, pa evo neka onda tako i bude. I još su preostali rakovi. Ljubav. Ako izađete van, vjerojatno ćete se lijepo provesti. Ipak, pazite što pričate kako ne bi napravili zbrku. Karijera. U poslu nećete biti jače angažirani. Sve ćete odraditi rutinski i bez mnogo mašte. Nedostajeće vam motiva. Savjeti zdravlje. Vježbajte jogu za bolju koncentraciju. E pa nama u tome pomaže dosta i glazba. Pa u nastavku slušamo Tonija Cetinskog i Čovjek od leda, a nakon toga se vraćamo horoskopu. Budite uz nas.

Horoskop. Sada je 50, vraćamo se dalje našoj rubrici Zvijezde poručuju. Prva četiri znaka smo odradili, na redu su nam lavovi. Ljubav, izgledno je izražavanje emocije od strane osobe s kojom radite ili će vam vaša najdraža osoba doći na posao. Karijera, bez obzira što niste bogataš, danas ćete zaključiti kako ste zadovoljni svojim prihodima. Nije sve u novcu. Pa nije. Savjet i zdravlje, potpuno ste u pravu. Čitamo horoskop za djevice. Ljubav, vaš partner pokazivat će potrebu za više nježnosti, što će mu, joj, vi priuštiti bez većih problema. Dobro je. Karijera, povremeno ćete u glavi prevrtiti protekle radne dane i izazove koje ste uspjeli svladati. Onda ćete se opustiti. Savjet i zdravlje, gimnasticirajte na zraku, drage djevice. Slijedi horoskop za vage. Ljubav, druga strana će vam danas pokazati svoju nježniju stranu ili će vam se povjeriti. Budite pažljivi i sjetite se kako je vama bilo. Karijera, manje nesuglasice bit će povezane s temom pauza na poslu, ali generalno za vas se sve stvari poboljšavaju. Savjet i zdravlje za vage, ugodite si nečim što volite. I još su preostali škorpioni. Ljubav, danas nalazite pravi način da nekom pokažete svoje osjećaje, bilo da se radi o pogledima, bilo o riječima. Karijera, zbog dobro obavljenog posla neki bi danas mogli biti malo protežirani i pušteni kući prije kraja radnog vremena. To su super vijesti, škorpioni, za vas. I savjet i zdravlje, imate pravo uživati. I mi idemo uživati uz još jedan glazbeni broj nastavku. Ovo je Grupa Magazin i Opium.

Horoskop. U 7.55 evo nas u posljednjem dijelu rubrike Zvijezde poručuju. Strijelac, Jarac, Vodenjak i Ribe, 4 su preostala znaka. Pa krenimo redom. Strijelac i ljubav. Vaš ljubavni život nastavit će se razvijati na vrlo lijep način. To će vas motivirati na još više aktivnosti. Karijera, čini se da se sve razvija i bolje nego što ste očekivali. Malo više angažmana danas će biti povezano s kolegama. Zdravlje i savjet, ne sjedite na hladnom. Na redu je Jarac. Ljubav, vi ćete i danas nastaviti sa svojim ljubavnim uspjesima. Vezani će biti sretni, a samci neka svakako izađu van. Sve je moguće. Karijera, kako radni sati budu odmicali, vi ćete se sve više u mislima prebacivati u večer za koje planirate ugodno druženje. Zdravlje i savjet nakon karijere. Zdravi ste i vedri. Čitamo horoskop za Vodenjake. Ljubav, možda ćete se izmučiti od svojih crnih slutnji i misli, ali ako se prepustite vedrini voljene osobe, sve će biti dobro. Karijera, pred vama je novi radni tjedan za koji znate da će biti izazovan. Pripremate se vježbajući diplomaciju. Savjet i zdravlje, potražite humoristične sadržaje. I za kraj Ribe, ljubav, doći će do blagog poboljšanja u vašim osobnim odnosima, ali još uvijek ćete teško nalaziti prave riječi u komunikaciji s partnerom. Karijera, da bi oslobodili nove ideje, povežite se s mladim suradnicima, oni će vam pomoći da se izrazite. Zdravlje i savjet za Ribe, slijedite svoje snove. Uvijek slijedite svoje snove. I nemojte nikad odustati na putu kojem ste krenuli. Makar vjerujem da znaju koji puta biti teško, ali to je tako. Bio je ovo horoskop u rubrici Zvijezde poručuju na 928. U nastavku slušamo Zdravka Čolića i Pusti pusti modu, a onda slijedi i prvo izdanje oglasnika.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: A vrijeme nam je i za prvo izdanje oglasnika danas, što znači da su još tri termina, odnosno tri izdanja oglasnika pred nama, i to u 12, 16 i 18 sati. A sad poslušajte oglase, zapišite brojeve. Na prodaju je sortno zdravo grožđe, graševina, rajnski rizling i savinjon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Informacije na broj 091 541 6037 091 541 6037. Na prodaju je grožđe miješane sorte Cijep sa vinice Brega. Informacije na 099 435 2862 099 435 2862. Na prodaju je grožđe, graševine te inog zbaču od 500 i 620 litara u Lipovniku. Ponude, odnosno informacije na broj 098 198 2199 098 198 2199. Na prodaju je sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena po dogovoru. Svi detalji i informacije na 098 97 97 921 098 97 97 921. Još jednom ćemo ponoviti sve vaše oglase da još jednom čujete, naravno, i brojeve i o čemu se radi, a sada ćemo ponoviti informacije vezane uz oglašavanje kao i u svakom izdanju oglasnika. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguće je svakog radnog dana od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 16 sati ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Ostale dodatne informacije potražite pozivom na broj našeg marketinga na 042 505 606, ili se javite putem mailova na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali zato uvijek možete u bilo koje doba dana nazvati na 042 505 606, ili se pak javiti na e-mail adrese, ponovit ćemo ih, radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ćemo i vaše oglase. Na prodaju je sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena po dogovoru. Informacije na 098 97 97 921 098 97 97 921. Na prodaju je grožđe, graševine te inog zbačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Informacije na 098 198 2199 098 198 2199. Na prodaju grožđe miješane sorte Cijep sa vinice Brega. Informacije na 099 435 2862 099 435 2862. Na prodaju je sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling i savinjon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Nazvati na 091 541 6037 091 541 6037. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće je na rasporedu u 12 sati. Budite i dalje uz nas uz dobru glazbu. U 8.30 slijedi i rubrika Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo. Dobro vam jutro!
0: Oglasnik na Sjevernom FM-u.

0: svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glob Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključu ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiv više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
5: Ili na vnuk-produkt.hr.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Sjeverni FM 92,8. Ваш радио.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket?
2: Lijepe vijesti i danas u rubrici Kome je Roda isporučila paket u programu Sjevernog FM-a donosimo vam u nastavku informacije iz rodilišta Opće bolnice Varaždin. Jučer 2. rujna rođeno je 5 bebica, 2 dječaka i 3 djevojčice. Djevojčice su dobile imena Emilija, Mija i Adela, a dječaci su nam Ivan i Adrian. Želimo im puno zdravlja i jedno lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo, a ovim putem upućujemo čestitke roditeljima, naravno, i njihovim obiteljima na prinovama i mamama želimo brz oporavak. A nakon ovih lijepih vijesti u rubrici Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo, vraćamo se dobroj glazbi. Uskoro vrijeme za nešto fino, odnosno ponuda gablica iz obližnjih restorana u našem programu. Pa budite uz nas.
0: Sunce moje malo!

0: Vaj, jer škola je opet naj, a pripreme za novu školsku godinu najbolje su u Lumini centru. Popusti, posebne ponude, zabavni program za školarce i veliki sajam izvanškolskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar, Varaždin.
2: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Suset, kaj vas muči? Lučate u tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
4: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
5: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
4: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
6: Optika i poliklinika Rauš, 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: Danas je 28 MHz, Sjeverni FM.
1: Tako je, dalje ste uz Sjeverni FM, 8 sati i 47 nam je minuta, vrijeme za gablece. Informacija ponude gableca iz obližnjih restorana za ovaj četvrtak, 3. rujna. A vjerujem da bi možda koja i od ponuda mogla poslužiti kao ideja za vaš ručak danas. Pa idemo prvo do KTC restorana ovdje u Ivancu. Danas su nam u ponudi špek fileki, ričet s kobasicom, juneća rolada, pohana pureća prsa, pureći paprikaš, palenta, pire krumpir i pomfrit. Dakle, to je ponuda u KTC restoranu u Ivancu. A u KTC restoranu Barok u Varaždinu danas za gablice nude špek fileke, mahune s kobasicom, pureći paprikaš, zelenu tjesteninu, juneću roladu, rizi bizi, kotlet na bečki i ploške od krumpira. To je dnevna ponuda u KTC restoranu Barok u Varaždinu. Idemo i do pizzerije i bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj i danas za gablecu uz redovitu ponudu gableca o mesnim i ribljim jelima, lignji i papalina nude i sljedeća 4 menija. Tu je pizza meni, možete birati između Vezuvio, Margarita i Capriciose za 6,5 eura. A danas su nam još u ponudi ciganski odrezak i tjestenina za 7 eura, pileći bečki, pire i umak od graška također za 7 eura i mađarski gulaš također po cijeni od 7 eura. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrija Nečkoj možete iskoristiti dostavu, a za sve informacije zovite na 042 716 597 042 716 597 Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrija Nečkoj. Eto, prošli smo kroz ponudu gableca, informirali vas gdje fino možete pojesti i koja je ponuda u KTC restoranima jer ste u pizzeriji i bistro u Gaj. A sada je ponovno vrijeme za glazbu. Družimo se sve do 9 sati 5 minuta uz dobre glazbene brojeve, a onda će uslijediti i policijsko izvješće. Nakon toga u 9 sati i 15 minuta još jedne vijesti Sjevernog FM-a. Budite i dalje uz nas u nastavku Mišo Kovač i Malo mi je jedan život s tobom.
2: Sjeverni FM, Kristinka.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoji i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa IP procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartašnim igricama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova, ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji, čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.

Vinski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €, čokolino 500 g 3,49 €, pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.
2: 192. Policija.
3: U 9 sati uskoro i 5 minuta, evo nas u policijskom izvješću. Vrijeme da čujemo kako je bilo stanje na prometnicama u Međimurskoj županiji i kakva je situacija ovog jutra u prometu. A iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske se nama je danas gospodin Dragutin Drvenkar. Dobro vam jutro.
4: Dobro jutro vama u studiju i pozdrav slušateljima.
3: Evo, kako sam i u uvodu spomenula, da najprije čujemo kako je bila situacija u protekla 24 sata, je li bilo kakvih događaja na prometnicama u Međimurskoj županiji.
4: Pa eto, danas ćemo biti kratki. Naime, u posljednje 24 sata na prometnicama županije nije evidentirana nijedna prometna nesreća. Tako da, eto, s naše strane, pohvale svim sudionicima u prometu. Što se tiče trenutne prometne situacije, promet je srednjeg intenziteta uobičajeno pojačan. Na relaciji Čakovec-Varaždin oba smjera i prilaznim cestama gradu Čakovcu, evo, trenutno se odvija bez nekakvih posebnih zastoja i odničenja. Evo, toliko za danas, sve pozdrav iz Splitske uprave.
3: Hvala puno na ovim informacijama, nadamo se i sutra dobrim i lijepim vijestima. Ugodan dan vama i vašim kolegama i do slušanja.
4: Hvala također, do slušanja.
3: Hvala. Sve smo čuli kratko i jasno, dobre vijesti danas iz OKC-a policijske uprave Međimurske. Bila je tu lijepa situacija bez prometnih nesreća, a i ovog jutra je sve u redu u prometu. Naravno, uobičajeno je povećan na relaciji Čakovec-Varaždin u oba smjera. Sa nama je bio danas gospodin Dragutin Drvenkar. Budite i dalje uz nas, čujemo se uskoro u još jednim vijestima.
1: 192 policija
5: 92.8.

0: 9:15 minuta, poštovani slušatelji, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Na 8. sjednici Gradskog vijeća grada Varaždina vijećnici su raspravljali o proračunu, vrtiću, bazenima, razvojnim projektima i deficitarnim zanimanjima. Prihvaćen je tako rebalans proračuna kojim se prihodi i rashodi povećavaju za 3,07 milijuna eura. Među većim ulaganjima tu je 6 milijuna eura za nove gradske bazene, gotovo milijun eura za dogradnju vrtića u Dravskoj ulici te 252 tisuće eura za biciklističko-pješačku stazu u Split. Odobreno je i zaduživanje od 3 milijuna eura za dogradnju vrtića. Vijećnici su prihvatili kupnju nekretnina bivšeg Varteksa korištenjem prava prvokupa te pokretanje izmjena strategije razvoja urbanog područja Varaždin zbog projekta HAP IC Sveučilišta Sjever. Usvojena je nova lista deficitarnih zanimanja za novu školsku i akademsku godinu, dok na popisu deficitarnih sveučilišnih studija nije bilo promjena. Danas se u sklopu ovogodišnjih dana Ludbreške Svete Nedjelje otvara 34. Ludbreški sejam. Otvorenje je zakazano za 17. sati na Trgu Svetog Trojstva u Ludbregu. U programu otvorenja sudjelovat će Puhački orkestar grada Ludbrega, Ludbreške mažoretkinje i članovi KUD-a Anka Ošpuh. Posjetitelje danas očekuju dodatni sadržaj u gradu, a sve do nedjelje na Otoku Mladosti bit će otvoreni fan park. Ludbreška Sveta Nedjelja traje do 6. rujna i uz vjerski program donosi brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje za sve generacije. Varaždin će u subotu 5. rujna postati mjesto susreta inovatora, kreativaca, tehnoloških entuzijasta, učenika, studenata, udruga i svih onih koji vole stvarati. Na Kapucinskom trgu od 10 do 17 sati bit će održan prvi Maker Fair Varaždin, međunarodno prepoznat festival kreativnosti, inovacija i stvaralaštva. Na prvom varaždinskom izdanju ovog festivala predstavit će se raznoliki izlagači iz svijeta tehnologije, obrazovanja, inovacija i tehničke kulture, a tijekom dana održavat će se i radionice za posjetitelje. Uz radionice sadržaj izlagača bit će dostupni tijekom cijelog trajanja festivala. Ulaz je za sve posjetitelje besplatan. Iz sporta, Varaždin sutra na domaćem terenu dočekuje Istru u 6. kolu Supersport HNL-a. Utakmica na gradskom stadionu počinje u 20 sati. Varaždinci su u prvih 5 kola upisali 4 pobjede, ali trener Nikola Šafarić ističe da nema mjesta euforiji. Kaže kako je Istra mlada i borbena momčad koja igra dobar nogomet, te očekuje težak susret. Šafarić zbog ozljede ne može računati na Roberta Punčeca, dok je nastup Mateja Vukovića kao upitan. Mamut je pred odlaskom iz kluba, a Varaždin razmatra dovođenje njegove zamjene. Utakmicu je najavio i Novak Tepšić, koji vjeruje da Varaždin pred domaćim navijačima može nastaviti s dobrim igrama i ostvariti pozitivan rezultat. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično ili pretežno sunčano. Vjetar slab istočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti koje je pripremila Erika Krbot, a pročitala Kristinka Raškaj.
1: Vi slušate.

Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurno

0: 92,8 MHz.
1: Vremenská prognóza.
2: Да, време нам е и за временску прогнозу. Са нама е данас прогностичар с портала Кача Киша, Кристијан Божаров. Кристијане, добар дан.
3: Добар дан.
2: Evo, tijekom jutra bilo je nešto kiše ovdje na varaždinskom području, sada je već sunčano i toplo, kakva nas situacija očekuje u nastavku dana, koliko vidim i prema prijašnjim prognozama i onome o čemu smo zapravo jučer govorili, i dalje imamo ove ljetne temperature, još uvijek su aktualne.
3: Jesu, da. Malo nas je repićemo krznula frontica. Jedna u nizu frontica koje se ovih dana premještaju preko Austrije i Mađarske. I onda one malo uspiju repom, rubom okrznuti dijelove Slovenije i Hrvatske, ovaj sjever Hrvatske. Tako je opet rano jutro došlo do naoblačenja, kratkotrajne kišice. Uglavnom se držala da više varaždinskog nego ivanečkog područja, a još više gore u Međimurju palo je i do 14 litara sa pljuskom na čakovečkom području. No, taj oblak je već sada otišao daleko, kod Virovitice je dakle daleko na istok. Zato se ovako brzo i razvedrilo i sad nam je lijepo i sunčano. Temperatura koja je tijekom noći bila između 14 i 16, sad je u porastu, sad smo već polako iznad 20 i vidi se da će ovo biti još jedan lijepi ljetni dan. Kažem lijepi zato što koliko god je, možda malo danju još uvijek vruće, ali nisu to više one paklene vrućine kakve smo imali do nedavno. Ipak su i noći ugodnije, dani nisu baš toliko vrući, doći ćemo do 30 ili 31. Ok, naravno da je to čisto ljetna temperatura, ali s obzirom kakve smo sve brojke imali ovog ljeta, 31 je super. Vjetar uglavnom slab istočnih smjerova, biometeorološke prilike više manje povoljne, tako da bi današnji dan u stvari trebao dobro sjesti svima, ja mislim da neće biti neke veće zamjerke. No, moram spomenuti, na večer će se opet polako naoblačiti, opet iz smjera sjeverozapada, ali bi to ponovno bili uglavnom suhi oblaci ili možda neka kap kiše pod okriljem noći. Ali sve je to zapravo nemjerljivo, zanemarivo u kišnom smislu, tako da evo, ne moramo posebno spominjati kišu, nego ipak jedan lijep sunčan dan. A takav će biti i sutra. Nastavak pretežno sunčanog, suhog, ljetnog vremena. Sutra će zajužiti. Zapuhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar, što će za posljedicu imati malo višu dnevnu temperaturu, ali nažalost isparinu. Pa će se sutra i dio prognoza malo kvariti zbog te južine. Temperature ujutro oko 15, ali dnevna sutra možda dođe i do 33. Znači malo toplije nego danas. Da. Čini se da će i subota u prvom dijelu biti obilježena južinom, suncem, vrućinom, ali onda kasnije popodne u subotu stiže nam fronta, opet iz smjera sjeverozapada, ponovno će nas repom malo okrznuti, uz naoblačenje, sjeverac i možda neki kratki pljuščić. Ali čini se da i ni tom frontom neće biti značajnije kiše, nego tu i tamo možda koja kap, ali ćemo osjetiti taj sjeverni vjetar u subotu pred večer koji bi trebao donijeti osvježenje. Lijepo vrijeme bi se onda nastavilo i u nedjelju, ponedjeljak i utorak. I dalje prevladavajuće sunčano, u nedjelju malo svježije, temperatura bi ostala ispod 30, a u ponedjeljak i utorak opet idemo preko 30. Znači još uvijek se nastavlja to ljetno vrijeme, sve tamo negdje do utorka, a onda je na vidiku konkretnija promjena vremena. Čini se tamo u srijedu i četvrtak sljedeći tjedan, da bi mogla stići nakon dugo vremena jedna kiša koja će zaliti dobro cijelo naše područje. Njom će doći onda i do osvježenja. Neću reći da je to prva jesenska kiša, ali ide u tom
2: skoro
3: smjeru
2: pa je,
3: da ćemo... Da, skoro pa je. To će biti onako kiša koja bi padala možda i više od jednoga dana u komadu. I donijet će i primjetno osvježenje koje bi onda i ostalo. Tako da da, na neki način to će biti prekid ovih vrućih ljetnih dana.
2: Dakle, za ovaj vikend svi koji su planirali berbe mogu i dalje nastaviti s planiranjem istih. Znamo da je to sad isto aktualno. Pratit će nas lijepo vrijeme, a ovi kišni naleti su zaista zanemarivi. Tu i tamo.
3: Tako je. I uglavnom bi bili kroz noć, tako da neće kvariti dnevne aktivnosti, ni jutarnje aktivnosti, kaj berbe obično jesu, obično kreću od jutra. Tako da ne bi trebalo biti problema. Svakako savjetujem da se dobro iskoristi vikend pred nama, da bit će lijepo vrijeme i treba ga iskoristiti.
2: Jer onda već sredinom sljedećeg tjedna stiže konkretna promjena.
3: Da, tam negdje oko srijede. Doduše, u ovom trenutku se i onaj iza vikend čini ok, ali daleko je to još za bilo kakvu sigurnu prognozu, tako da ako vam je berba već u planu, onda je bolje ovaj vikend to iskoristiti i napraviti.
2: Eto, naravno, pratit ćemo i mi u narednim danima, svakako se čujemo u vremenskim prognozama i dalje, pa će svi biti informirani na vrijeme. I ono što si i već zapravo je spomenuo, bio prognoza, ona je isto danas povoljna. Evo samo kratko, kakva je situacija u ostatku Hrvatske za sve one koji su možda još uvijek na Jadranu ili će se tek zaputiti još koji dan malo na more. Još uvijek se može kupati, iskoristiti vrijeme.
3: Potpuno ljetna situacija, more je nevjerojatno toplo, evo jučer je recimo Dubrovnik srušio rekord za rujan i za temperaturu zraka i za temperaturu mora. More je 29 stupnjeva u Dubrovniku, na Mljetu, na Visu, na Hvaru, u Splitu, kuha more, toliko je toplo. Nevjerojatne temperature za 9. mjesec, a i zrak je preko 30, 35 je recimo bilo jučer na jugu Hrvatske, tako da oni koji planiraju na more, bit će im još i prevruće, a ne da moraju strahovati od neke hladnoće.
2: Da, neće se baš moći nešto osvježiti, ali dobro.
3: Da.
2: Eto, lijepa prognoza u narednim danima. Hvala ti, Kristijane, za sve ove informacije. Čujemo se i sutra u vremenskoj prognozi. Ugodan dan tebi i cijeloj ekipi s portala Kad će kiša.
3: Hvala lijepa. Također, do slušanja, bok.
2: Do slušanja. Sve smo čuli, evo vi koji tek planirate malo na Jadran, malo se bučnuti u naše predivno Jadransko more, još uvijek imate prilike i za to. Svi koji ste planirali berbe za ovaj vikend slobodno, sve će se moći odraditi bez ikakve zadrške i straha od nekakvog nevremena i kiše. To nije planirano za ovaj vikend. U subotu bi trebalo možda tamo negdje popodne doći kakav mali pljusak, ali to će biti samo u pojedinim mjestima, kako koga za hvati. Evo, čuli smo i nedjelja, sve lijepo, lijepo vrijeme do sredine sljedećeg tjedna. Sa nama je bio danas Kristijan Božarov s portala Kad će kiša, a mi se dalje vraćamo glazbi. Uskoro biramo i pjesmu dana. Budite uz nas.
1: Vremenska prognoza 92,8 MHz.

očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: I Moto Kultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099 573 3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
2: Branka kao Branka, sa cijenama je meka, kvalitet nudi i s osmijehova čeka.
1: Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre, six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

I vrijeme za odabir pjesme dana u programu Sjevernog FM-a, a danas nešto novo iz naše fonoteke. Naime, Marko Kutlić nedavno je premijerno na 29. festivalu Dalmatinska šansona, koji je održan u Šibeniku, predstavio svoju emotivnu baladu Vratila se, a nedavno je predstavljen i sam spot za ovu pjesmu. Pjesma čiji je autor glazbe Marko Kutlić i koautor teksta u suradnji s Aleksandrom Čubrilom osvojila je drugu nagradu stručnog žirija, pa čestitke našem Marku. Od samog početka Marko je znao da je ovo pjesma koju želi izvesti na festivalu Dalmatinska šansona, gdje se posebna pažnja posvećuje pjesmi, interpretaciji i emociji te izvedbi uživo uz orkestar. Posebnost pjesme je i način na koji je snimljena. Dakle, Vratila se je snimljena u one take formatu. To znači da je izvedba zabilježena u jednom prolazu, dakle bez naknadnog spajanja snimljenih dionica. Upravo zbog toga je Marko odlučio je video spot snimiti na isti način kako bi se zadržala ta prirodnost, neposrednost i emocija same izvedbe. Aranžman i produkciju potpisuje Hrvoje Domazet, za kojeg ste već sigurno čuli, dok je video spot režirao i snimio Igor Ivanović iz Decibel studija. Eto, to je također jedan od najnovijih singlova u razdoblju ove njegove intenzivne kreativnosti i sjajnih hitova poput Uzmi drugi dio mene i Probudi me. Velik dio ljeta proveo je na turneji Moram dalje, a publiku uskoro očekuje njegov nastup, odnosno nastupio je već na CMC Slavonija Festu u Slavonskom Brodu, to je bilo proteklog vikenda. Turneju nastavlja u Osijeku 12. rujna, Rovinj 15. rujna, Split 3. listopada, Požega 9. listopad i za sve vas kojima je Zagreb malo bliže 21. studeni. Marko Kutlić i Vratila se, nova stvar, nova pjesma, novo iz naše fonoteke i pjesma dana.

0: poslovni oglasi. Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni? AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi.

0: ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
2: Poslovni oglasi.
3: Sjeveni FM.

0: FM.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, 10 sati i 15 minuta, vrijeme nam je za još jedne vijesti. U općini Klenovnik roditeljima novorođenih mještana uručene su potpore za opremu novorođenčadi. U prvom polugodištu ove godine prijavilo se 5 roditelja, a svi su zahtjevi odobreni. Za prvo dijete dodijeljena je potpora od 200 eura, za drugo dijete 3 potpore po 300 eura, a za treće dijete jedna potpora od 400 eura. Potpore roditeljima uručio načelnik općine Martin Pintarić, istaknuvši kako općina želi biti podrška mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Općina Klenovnik uz potpore za novorođenčad provodi i druge mjere za mlade obitelji, među kojima su sufinanciranje dječjeg vrtića te potpore za gradnju ili adaptaciju obiteljskih kuća. Općina također dodjeljuje stipendije učenicima i studentima, dok se umirovljenicima svake godine isplaćuju božićnice. Volonteri Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krklica posjetili su dječji vrtić Bambi i mališanima predstavili Kami Šibaj, priče koje su vrijedno pripremali tijekom ljeta. Riječ je o priči Legenda o Ivančici i Vuk je ispao iz knjige, koje su mališani slušali i pratili s velikim zanimanjem. Iz Ivanečke gradske knjižnice ističu kako su ponosni na svoje volontere koji su marljivo tijekom ljeta osmišljavali priče, crtali ilustracije te ih pripremali za predstavljanje pred publikom. Ove subote 5. rujna Kulturno-umjetničko društvo Salinovec po jubilarni 10. put uz financijsku podršku grada Ivanca organizira dječju smotru folklora. Folklorne igre, plesovi i koreografije okupit će najmlađe folkloraše iz Kuda Mak Trnovec, folklornog ansambla Zagreb Markovac, Kuda Mosor Gata iz Omiša te domaćine dječju sekciju Kuda Salinovec. Smotra počinje u 18 sati, a održat će se u sportskoj dvorani područne škole u Salinovcu. Ulaz za sve posjetitelje je slobodan. Iz sporta, nogometni centar Maruševec Vinica poziva djevojčice i dječake od 5 do 16 godina da se priključe treninzima i naprave svoje prve nogometne korake. Nije potrebno prethodno nogometno iskustvo, a naglasak je na učenju osnovnih vještina, razvoju motoričkih sposobnosti, druženju i timskom duhu. Cilj je da djeca kroz sport napreduju i zavole nogomet. Od ove godine pokreće se i selekcija za uzrast do 7 godina, dakle za najmlađe igrače i početnike. Za više informacije zainteresirani se mogu javiti na brojeve 098 978 6101 ili na broj 099 517 9093 ili pak putem službenih Facebook i Instagram stranica Nogometnog centra. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, a vjetar slab istočni uz najvišu dnevnu temperaturu između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.
0: 92,8 MHz.

0: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći, za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj Svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
1: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.
2: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciji u Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
4: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
3: Dragi.
4: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križaniševa 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92,8 MHz.

sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8 eura 99 centi za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3 eura 99 centi za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1 euro i 55 centi. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perlica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Programa poslušajte.
1: 11:11 nam je minuta. Dobar dan još jednom svima. U nastavku još malo glazbe, jedna pjesma, a onda slijede i vijesti iz svijeta. Nakon toga već od 11:30 družimo se u SMS džuboksu uz vaše glazbene želje. Možete, vidim da je već dosta poruka pristiglo, šaljite ih slobodno i dalje na 0915616622. SMS-om, Viberom, WhatsAppom ili pišite u inbox Face-a, pa ćemo onda odraditi jedan lijepi džuboks i naravno nastavku našeg programa zasvirati po vašem odabiru. Daniel Popović i Opasna si kao droga. Čujemo se uskoro u još jednim vijestima.

0: vijesti.
1: 11:15 je minuta, evo nas u još jednim vijestima. Kuvajt je danas ujutro bio meta iranskog napada raketama i dronovima koji je uslijedio nakon što su posljednjih dana američka i iranska vojska izvele nekoliko zračnih napada. Jučer je iranska revolucionarna garda napala nekoliko baza na Bliskom istoku koje koristi američka vojska, uključujući jednu u Kuvajtu. Iranske snage odgovorile su na drugu noć američkih bombardiranja usmjerenih na Islamsku republiku u 3 dana. U napadima pak u utorak navečer u Iranu ubijeno je ukupno 19 ljudi, uključujući 4 na vjenčanju. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmail Baghaei osudio je napade kao ratni zločin, dok je pak Donald Trump sa svoje strane u srijedu upozorio Teheran da su Sjedinjene Države i dalje spremne napasti Iran u bilo kojem trenutku. Nizozemska središnja banka priopćila je da je u složenoj operaciji koja je trajala nekoliko mjeseci iz SAD-a i Kanade premješteno 86 tona zlata. Ono se sada čuva u banci Engleske gdje se tim plemenitim metalom može lakše trgovati u kriznoj situaciji. Predsjednik DNB-a Olaf Slapen rekao je da je taj potez bio nužan kako bismo ojačali svoju otpornost i spremnost. Odluka dolazi u trenutku nastavka trgovinskog spora između SAD-a i Kanade, pri čemu su obje zemlje nakon neuspješnih trgovinskih pregovora najavile nove međusobne carine. Norveške vlasti zaplijenile su ruski kruzer na zahtjev ukrajinske državne naftne kompanije Naftogaza, objavila je ta tvrtka. Naftogaz od 2016. traži od Rusije odštetu zbog oduzimanja njegove imovine nakon ruske aneksije Krima 2014. Arbitražni sud u Hagu je u travnju 2023. naredio Rusiji da Naftogazu plati 4,22 milijarde dolara plus kamate te sudske troškove, što Moskva do sad nije učinila. I malo sportskih vijesti iz svijeta tenisa. Aktualna dvostruka pobjednica US Opena i prva tenisačica svijeta, bjeloruskinja Arina Sabalenka, trebala je samo 54 minute za pobjedu 6-1, 6-1 protiv ruske kvalifikantice Poline Jatčenko, dok je Carlos Alcaraz izgubio prvi set dvoboja s Portugalcem Jaimeom Farijom, ali ga je potom s lakoćom svladao sa 4-6, 6-0, 6-3 i 6-2. Sabalenku u trećem kolu čeka Uzbekistanka Kamila Rahimova, a Alcaraz, koji brani prošlogodišnji naslov, će igrati protiv Kineza Vua Jibinga.
0: Vremenska prognoza.
1: I još o vremenu, danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, a vjetar slab jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo vijesti iz svijeta, pripremila ih je Kristinka Raškaj.

0: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna. Da, da, dobro ste čuli. Velikog i dugačkog ziplajna. Za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe, Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
1: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
2: Rješenje je MVV potrošački kredit.
1: A kako to moram realizirati?
2: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
1: A na koliko rata je taj kredit?
2: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
1: I onda?
2: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
3: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara 199,99. Škare za berbu 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
4: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo.

0: najbolja glazba. Tebe se pancili 8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.
2: Eto, čuli ste, možete i dalje slati poruke. Broj 091-561-6622. Dobrodošli u SMS Jukebox u programu Sjevernog FM-a. Krećemo sa čitanjem vaših poruka. Ivana Kovač, ako si muško, može, ide. Tuti fruti i stvari lagane, ide i to. Marko Perković, Thompson, Čavoglave, vaša glazbena želja. Ovdje je Drago iz Novaka od Miše Kovača, pozdravim i ženu plave kose, pozdrav Kristinka tebi, Ivani, Romini, Antoni i dečkima iz Belgije, iz Njemačke i zagorskim bečarima. Eh, da si krajmene i kumovi, pozdrav u kuhinju Matija, hvala, Danica piše, može Danice. Ljudi poput nas, jako vi jasna, pozdrav, ide i ovaj. Odličan duet. Bok Kristinka, može pjesma Adi Šoše i Tuđa. Hvala i ugodan ostatak dana i mi vama želimo. Hvala lijepa. Tina i Nikša, ako se ne vratiš više, može. Dražen Zečić, učini me sretnim. Neno Gaves i unučica Blaža piše. Može pjesma poslije nas, Hari Mata Hari. Puno hvala od Vesne. Pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala Vesna i vama šaljemo pozdrave. Lijepa li si i Thompson, ide. Gustafi i Ačabin, da, može, hvala. Pozdrav može za Radovan, Milena generaciju. Lijep pozdrav, naravno da može, ide. Andreja Šušnjara i Biram sebe, pustit ćemo i tu pjesmu. A poželjeli ste si još jednog Thompsona i Duh ratnika, može, bude išlo. Hajde budi dobra, hvala najljepša. Zatim može pjesma Neka noćas dođu svi od Nine Badrić i Matije Cveka. Hvala, ugodan dan. Hvala također i mi vama želimo. Zatim Đo Maračić Maki, doviđenja i ne plači. I samo da se vratim na prethodnu porukicu. Neka noćas dođu svi. Nemamo od Cveka, imamo dakle od Tonije Cetinskog, pa evo ako bi možda moglo to proći. Zatim Money for Nothing, Dire Straits. Hvala vam i lijepi vam pozdrav, naravno da ide ova odlična stvar. Cecilija i Hoću lom, može, ide. Lijepi pozdrav Kristinka, molim vas pjesmu Kao tekila, grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana i mi vama želimo. Hvala za Viva l'amor, može. I drugi puta, odnosno bio je naš izbor, može Bruno Rački, da mi je još jednom pozdrav, može. Thompson i Bijeli križ na listi bude. Bonnie M, Brown Girl in the Ring, lijep pozdrav od Ivana, može. Molim pjesmu Slatki snovi, hvala, lijep i ugodan ostatak dana želim i mi vama također. Krist na žalu, još je jedna vaša glazbena želja. I vaše glazbene želje idu u nastavku našeg programa, pa dosta dugo će svirati, tako je. Osim toga, uskoro se čujemo u Info minuti. Malo informacije još, malo marketinga, od svega pomalo. Ostanite uz nas i vaše glazbene želje. Ivana Kovač nam je prva, ako si muško.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.

0: Svinjski but svježi 3,59 € za kilogram. Kulenova seka Dobro 7,99 € za kilogram. Paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram. Luk žuti 10 kg 4,50 €. Čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.

0: Info minuta.
1: I vrijeme nam je za info minutu. Aktualna europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak osvojila je brončanu medalju na mediteranskim igrama u Tarantu. Njezin uspjeh ujedno je donio Hrvatskoj već 37. odličje na ovogodišnjem natjecanju, čime je postavljen novi rekord hrvatske reprezentacije na mediteranskim igrama. Dosadašnji rekord iznosio je 34 medalje, a ostvaren je 93. u francuskoj regiji, kada je Hrvatska prvi put na mediteranskim igrama nastupila kao samostalna reprezentacija. Kolak je od druge pa sve do šeste serije bila na drugom mjestu, zahvaljujući hicu od 62,64 metra. To je ujedno bio i najbolji rezultat ove sezone. Varaždin nakon 22 sata bez alkohola. O čemu se točno radi? Naime, Varaždin bi uskoro mogao postati prvi kontinentalni grad u Hrvatskoj koji će uvesti ograničenje prodaje alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama nakon 22 sata. No to nije jedina nova mjera. Novčane kazne predviđene su i za osobe koje budu konzumirale alkohol na javnim površinama. Stanovnici Varaždina tako bi u kasnim večernjim satima mogli imati otežan pristup alkoholu. Nakon što su slične mjere već uvele neki gradovi na obali, na takav se potez odlučuje i Varaždin. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj objasnio je da je odluka donesena prvenstveno zbog brojnih zahtjeva građana. Istaknuo je probleme s narušavanjem javnog reda i mira, posebno u blizini benzinskih postaja, među kojima se posebno ističe ona u Zrinskoj i Frankopana. Građani se, kaže, svakodnevno žale na buku i nemir, te smatraju da imaju pravo na miran noćni odmor. Pišu portali, prema novim pravilima prodaja alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama bit će zabranjena od 22 sata navečer do 7 sati ujutro. Dio građana smatra da će nova odluka pozitivno utjecati na mir u gradu. Nova pravila odnosit će se i na konzumaciju alkohola na javnim površinama. Nakon 22 sata pijenje alkohola na takvim mjestima neće biti dopušteno. Osobe koje policija ili komunalni redar zateknu u prekršaju, mogle bi dobiti novčanu kaznu u iznosu do 260 eura. Stručnjaci upozoravaju, El Niño bi mogao donijeti ekstremne vremenske prilike. Zbog vrlo snažnog El Niño, svijet bi se u idućim mjesecima mogao suočiti s velikim vrućinama, sušama i poplavama, upozorila je danas Svjetska meteorološka organizacija. Prema podacima UN-ove agencije sa sjedištem u Ženevi, temperature mora u tropskom dijelu Tihog oceana, koje imaju značajan utjecaj na vremenske prilike u različitim dijelovima svijeta, već su neuobičajeno visoke. Glavni tajnik UN-a upozorio je da El Niño sve više jača i da njegove posljedice postaju sve očitije. Znanost više ne ostavlja prostor za sumnju. Naš se planet nalazi na nepoznatom području, a ono postaje sve toplije, poručuju iz Svjetske meteorološke organizacije. I za kraj još malo zanimljivosti iz Hrvatske. Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, među brojnim demografskim pokazateljima posebno se ističe podatak vezan uz grad Pag. Naime, Pag je jedini grad u Hrvatskoj u kojem tijekom prošle godine nije zabilježen ni jedan razvod, dok je u isto vrijeme čak 13 parova sklopilo brak. Iako nosi isto ime kao i cijeli otok, grad Pag često se nalazi u sjeni Novalje i njezina poznatog ljetnog noćnog života. Ipak Pag posjetiteljima pruža potpuno drugačiji otočni ugođaj, poznat je po kamenim ulicama, proizvodnji soli i tradicionalnoj paškoj čipki. I još naravno puno toga. Koja je tajna Paga i dobrog braka? Možda je stvar u otočkom načinu života, možda u soli i moru, a možda jednostavno znaju nešto što ostatak Hrvatske još nije otkrio. Jedno je sigurno, brojke govore u njihovu korist. Bila je ovo Info minuta.
0: Info minuta. Sjeverni FM.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Vrijeme je za još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Na prodaju je sortno zdravo grožđe, graševina rajski rizling i savinjon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Informacije na 091 541 6037. 091 541 6037. Na prodaju je grožđe, miješane sorte, cijep sa vinice Brega. Informacije na broj mobitela 099 435 2862. 099 435 2862. Na prodaju je grožđe graševine te inok s bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Zvati na 098 198 2199. 098 198 2199. Na prodaju je sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina, cijena po dogovoru. Informacije na 098 97 97 921. 098 97 97 921. Na prodaju je grožđe bijelo vinske sorte. Ponude na broj, odnosno informacije na 042 781 453. 042 781 453. A sada slijede informacije vezane uz oglašavanje u našem programu, dakle uplata oglasa, čestitaka i sve ostale informacije, uplata poslovnih oglasa, sve to moguće svakog radnog dana od ponedjeljka do petka ovdje kod nas na radiju u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu u vremenu od 8 do 16 sati. Dakle, to je radno vrijeme našeg marketinga sa strankama. Za sve ostalo zovite na 042 505 606. Možete nam se javiti putem e-maila na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom i praznicima ne primaju se čestitke ni oglasi. Dakle, iskoristite ovaj radni dio tjedna za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želje i pozdrava ili pak poslovnih oglasa. A naravno, za sve ostale detalje i informacije uvijek možete kontaktirati naš marketing ili naravno i našu programsku ekipu na 042 505 606. Na prodaju je grožđe bijelo vinske sorte. Informacije na 042 781 453. 042 781 453. Na prodaju je sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina, cijena po dogovoru. Zvati na 098 97 97 921. 098 97 97 921. Na prodaju je grožđe graševine te inok s bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Informacije na broj mobitela 098 198 2199. 098 198 2199. Na prodaju je grožđe, miješane sorte, cijep sa vinice Brega. Informacije na 099 435 2862. 099 435 2862. I još jedan oglas, na prodaju je sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling i savinjon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena. Povoljna cijena, a putari su gratis. Sve informacije i detalji dostupni su na broju 091 541 6037. 091 541 6037. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Sljedeće je na rasporedu u 16 sati. U nastavku glazba, a uskoro slijede i još jedne vijesti.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Jukebox.

0: FM.
1: Točno je 12.15, vrijeme nam je za još jedne vijesti. Nakon prve plesne radionice Disco Foxa i plesnjaka u gradskom parku u Ivancu prošlog tjedna, već sutra slijedi novo

0: Druženje u drugoj od ukupno tri planirane plesne radionice. Kod paviljona u Ivanečkom gradskom parku treneri i voditelji plesnog kluba Takt Varaždin na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom vodit će i uputiti sve prisutne u osnovne plesne korake i okrete. Početak radionice je u 20 sati, a od 21 do 23 sata slijedi plesnjak za sve zainteresirane. Dobrodošli su svi, kako početnici, tako i svi oni koji samo žele provesti ugodnu i zabavnu večer uz glazbu i ples. Ovime se nastavlja realizacija plesnih radionica u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca, jednog od 15 odabranih projekata po prijedlogu samih građana. Sljedeće i završno plesno druženje bit će u petak 11. rujna. Iz općine Vinica uputili su obavijest učenicima srednjih škola sa prebivalištem na općinskom području da se potvrde za subvencionirani prijevoz mogu podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine u vremenu od 8 do 15 sati. Za izdavanje potvrde potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, a potvrde se predaju kao dokaz prilikom kupnje mjesečne karte. Zahtjev za potvrdu u kojem je potrebno navesti razred i naziv škole te relaciju sa mjesečne autobusne karte može se poslati zajedno sa preslikom osobne iskaznice na e-mail adresu opcina.vinica@vinica.tcloud.hr. Sve dodatne informacije učenici mogu dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vinica. Ove subote 5. rujna u vremenu od 8 do 13 sati održat će se još jedan plac u Cestici. Ispred općinske zgrade posjetitelje očekuje bogata ponuda domaćih proizvoda, hrane, voća, povrća, rukotvorina i proizvoda lokalnih OPG-ova uz ugodno druženje i dobru atmosferu. Iz općine pozivaju mještane, ali i sve ostale da podrže lokalne proizvođače i provedu subotnje prijepodne u dobrom društvu. Iz sporta, u prijateljskoj utakmici Ivančica Ivanec je u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole pobijedila gradski rukometni klub Varaždin 1930 rezultatom 30-28. Bila je to posljednja pripremna utakmica Ivanečkih rukometaša pred početak prvenstva u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever, koje otvaraju 12. rujna domaćom utakmicom s Dinamom Zagreb. Ivančica će u novu drugoligašku sezonu krenuti s ponešto izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu, s obzirom na to da su klub napustili Florian i Jakov Kolarić, te Dejan Fleischman i Patrik Fodrek, koji karijeru nastavljaju u Marofu, dok se najbolji strijelac proteklih sezona Leon Grahek skrasio u Vidovcu. Novo ime je Erik Radujković, a ostatak ekipe bit će sastavljen od domaćih igrača poniklih u klubskoj školi rukometa. I za kraj još prognoze, danas će biti djelomično ili pretežno sunčano, vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 30 do 32 Celzijeva stupnja. Bile su ovo još jedne vijesti iz Sjevernog FM-a koje je pripremila i čitala Kristinka Raškaj.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjevernih FM.

0: Sused, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala. Pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonsered, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.

0: Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre, six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
2: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
3: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
2: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
2: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Jukebox Sjevernog FM-a. Pišite nam poruke SMS, Viber, WhatsApp broj 091-561-6622. Inbox Facebooka ili nazovite 505-505.

0: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.
1: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
2: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihentech. Vaša energija. Vaša sloboda.

0: Poštovane braniteljice i branitelji, dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljamo nakon male ljetne pauze u još jednoj emisiji Novi dan. Za početak vodimo vas na 12. hodočašće branitelja sjeverozapadne Hrvatske Majci Božoj Gorskoj u općinu Lobor. Riječ je o tradicionalnom okupljanju kojim se odaje počast hrvatskim braniteljima, čuva uspomena na domovinski rat te molitvom i zajedničkim druženjem njeguje sjećanje na sve koji su dali svoj doprinos stvaranju slobodne Hrvatske. Hodočasnici su se tog dana, dakle u nedjelju 30. kolovoza, okupili kod župne crkve Svete Ane u Loboru, nakon čega su paljenjem svijeća i polaganjem vijenca ispred spomenika prvom hrvatskom predsjedniku i vrhovnom zapovjedniku doktoru Franji Tuđmanu odali počast njegovoj ulozi u stvaranju Hrvatske države. Vijenac su položili članovi Viteškog društva Svetog križa Lobor, a svijeće su zapalile obitelji poginulih i umrlih hrvatskih branitelja, brojna izaslanstva, predstavnici braniteljskih udruga i udruge hrvatskih vojnih invalida domovinskog rata te predstavnici organizatora i sponzora. Na hodočašću se okupilo preko 50 braniteljskih udruga iz Goričana, Varaždina, Bednje, Ivanca, Lepoglave, udruge iz gotovo svih dijelova Krapinsko-zagorske županije te Zagrebačke i grada Zagreba. Posebno moramo spomenuti kako su se pojedini hodočasnici i branitelji već 12. godinu zaredom pješke uputili u Lobor na ovo već tradicionalno hodočašće. Nakon odavanja počasti kod spomenika doktoru Franji Tuđmanu, formirana je kolona sa zastavama udruga, a hodočasnici su krenuli na pobožnost križnog puta od prve postaje do svetišta Majke Bože Gorske. Ondje je služena hodočasnička sveta misa koju je predvodio velečasni Tomislav Božiček, ujedno blagoslovivši hranu za sudionike. Hodočašće je završeno zajedničkim druženjem na kojem su održani prigodni govori. Najprije se svima obratila saborska zastupnica i načelnica općine Lobor, Ljubica Jembrih, koja je istaknula kako joj je posebno drago što hodočašće iz godine u godinu okuplja sve veći broj branitelja i braniteljskih udruga. Posebno emotivno načelnica se obratila samim braniteljima.
1: A vama, hrvatski branitelji, danas želim uputiti nekoliko riječi, ne samo kao načelnica, već kao i čovjek. Nemojte nikada pomisliti da je ono što ste učinili zaboravljeno. Možda vam to kao društvo ne kažemo dovoljno često. Možda ponekad previše govorimo o brojkama, datumima, obljetnicima, a premalo o ljudima. O vama koji ste u najtežim trenucima hrvatske povijesti ostavili svoje obitelji, svoje poslove i svoje mirne živote i krenuli braniti Hrvatsku. Niste tada znali kako će rat završiti. Niste znali hoćete li se vratiti svojim kućama, ali znali ste zašto idete. Zbog Hrvatske, svojih obitelji, zbog prava našeg naroda da živi slobodno u svojoj zemlji. Zato vam danas, ovdje, pred Majkom Božom Gorskom u Loboru, želim reći svima jednostavno veliko hvala. Hvala za slobodu koju danas živimo, za hrvatsku zastavu koju danas ponosom nosimo. Hvala vam što naše djece odrastaju u svojoj slobodnoj Hrvatskoj. Neka nas Majka Božja Gorska prati i čuva, neka nam podari mir obiteljima naših poginulih i nestalih branitelja, neka čuva sve hrvatske branitelje i njihove obitelji i neka čuva naš Lobor i našu Hrvatsku. Dobro nam došli još jedan put u Lobor, živjeli i živjela nam Hrvatska.
0: Izaslanica potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda Nevenka Benić rekla je da je Ministarstvo hrvatskih branitelja pokrovitelj i organizator i ovogodišnjeg hodočašća. Međunarodni je dan nestalih osoba i prigoda je ovo da se pomolimo za sve hrvatske branitelje, za članove obitelji poginulih i nestalih, te da zazovemo zagovor Majke Bože Gorske, istaknula je Benić. Izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, državni tajnik Zdravko Tušek, istaknuo je pak da je posebno važno što se branitelji sjeverozapadne Hrvatske već 12. godinu zaredom okupljaju u Loboru.
2: Na samom početku želim čestitati svima onima koji su pokrenuli ovo hodočašće i koji ga drže živim, a isto tako zahvaliti vama koji vjerno dolazite ovdje, jer evo danas smo imali prigode prije svega sjetiti se na našeg prvog predsjednika, gospodina Franje Tuđmana, koji vas je poveo u obranu i oslobođenje Lijepe naše, koji je zajedno sa vama, nama, novim generacijama, generacijama koje dolaze, donio slobodu, Lijepu našu Hrvatsku. I ono što želim ovdje reći, Vlada Republike Hrvatske će vjerno bdjeti nad svim onim što ste stvorili, što ste napravili, a vama veliko hvala na svemu što ste napravili za generacije i za djecu koja dolaze. Još jednom, neka vas čuva dragi Bog, neka vas čuva zavjet Majke Božje Gorske. Živjeli.
0: Okupljenima se obratio i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik i gradonačelnik grada Krapine Zoran Gregurović.
3: Čuvali ste našu domovinu, sad čuvate našu tradiciju i vjeru ovim hodočašćima. Hvala vam na tome. I danas kad smo svi ovdje, pomolili smo se za sve one kojih nema s nama, ali isto tako da se i prisjetimo, s obzirom da je upravo danas Međunarodni dan nestalih osoba, da se prisjetimo i onih čija tijela još nisu pronađena, čije obitelji još uvijek ne znaju gdje su, i da se pomolimo da se i oni što prije pronađu. Hvala vam još jedan put što ste došli, hvala vam što ste čuvali domovinu i što čuvate našu hrvatsku kršćansku tradiciju. Živjeli.
0: Izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, saborski zastupnik Zoran Gregurović podsjetio je dakle i na dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba koji se baš obilježavao u nedjelju 30. kolovoza i to posebno svečano u Vukovaru. Više od 30 obitelji nestalih čekaju odgovor na najteže pitanje: gdje su naši najmiliji? Sudbina 1341 nestale osobe još uvijek je nepoznata, a za 384 smrtno stradale osobe još uvijek nije poznato mjesto njihovih posmrtnih ostataka. Ukupno je riječ o 1725 neriješenih slučajeva iz Domovinskog rata. Iako se o brojkama nije puno govorilo na samom hodočašću, govorilo se itekako o zahvalnosti, požrtvovnosti, ali i prisjetilo se na početke samog hodočašća i stvaranja samostalne Republike Hrvatske. Na sve to podsjetio je predsjednik Vlade demokratskog jedinstva Franjo Gregurić.
4: Ponosan sam danas kad vidim da u Hrvatskom Zagorju imamo na jednom mjestu bistu pokojnog predsjednika Tuđmana, čovjeka koji je pokrenuo domoljubni zanos, koji je digao sve nas da bez obzira na pomanjkanje oružja krenemo oružanu borbu za samostalnu Hrvatsku državu. Hvala vama koji ste ovdje od početka, od onih iz Dvora Narodne garde, preko gardijskih brigada, redovnih brigada, specijalne policije i policiji, posebno je ona bila temelj stvaranja Hrvatske vojske. Hvala svima vama koji ste pomagali da te dane proživimo i da obranimo ovu našu zemlju. Sjećaju se tih dana i tih početaka oko snivanja hodočašća Sjeverne Hrvatske. Danas me posjetila Ljubica, to je postalo hodočašće hrvatskih branitelja. Postoji mnoga hodočašća branitelja, postoji i ovo braniteljsko hodočašće gdje ne vlaze samo Sjeverna Hrvatska. Evo, tu su nam naši prijatelji iz Komareva koji su tu od prvog dana, od prvog hodočašća, znači svih 12 godina. Tu su mnogi drugi iz drugih županija. Zbog toga hvala svima što dolazite u Roman.
0: Predsjednik uprave Jadranskog naftovoda Stjepan Adanić istaknuo je posebno značenje svetišta Majke Božje Gorske. Ovo je jedno od najstarijih svetišta u Hrvatskoj, ujedno najstarije u kontinentalnom dijelu Lijepe naše, i drago mi je što branitelji iz cijele Hrvatske svake godine ovamo rado dolaze. Tu se okupljamo, družimo, evociramo uspomene. Na neki način odajemo zahvalu Majci Božoj Gorskoj, Loborskoj i dragom Bogu na pomoći kada smo se svi borili kao jedan u stvaranju slobodne Hrvatske na politici doktora Franje Tuđmana. Da je on sada živ, bio bi sretan što se ovdje okupljamo jer nastavljamo njegovo djelo, a najvažnije je da mlade generacije usmjeravamo i educiramo i govorimo im o onome što je bilo ranih 90-ih, da se nikada ne zaboravi, rekao je Adanić. Hodočašće je još jednom pokazalo koliko su molitva, sjećanje i susret važni u očuvanju uspomena na hrvatske branitelje i sve žrtve Domovinskog rata. U ozračju svetišta Majke Božegorske sudionici su zajednički zahvalili za slobodu, prisjetili se onih kojih više nema i uputili molitvu za nestale, uz poruku da njihova žrtva i vrijednosti koje su branili ostanu trajno sačuvane u srcima budućih generacija. Vrijeme je za jedan mali glazbeni predah u našoj emisiji Novi dan, a onda ćemo progovoriti i o održanom prvom memorijalu hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, a koji je održan u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća. Budite uz nas.

0: Poštovani slušatelji, i dalje ste uz emisiju Novi dan u programu Sjevernog FM-a. U prvom dijelu emisije govorili smo o 12. hodočašću branitelja sjeverozapadne Hrvatske, majci Božoj Gorskoj u Lobor, a proteklog je vikenda održan i prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar u čast i trajno sjećanje na sve preminule branitelje s područja općine Donja Voća. Memorijal je održan u subotu 29. kolovoza u organizaciji Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća, posvećen dvojici, dakle već spomenutih hrvatskih branitelja, ali i za sve preminule hrvatske branitelje s područja općine Donja Voća. Iako je jutro bilo obilježeno kišom i tmurnim nebom, ništa nije moglo umanjiti dostojanstvo i značaj ovog okupljanja. Kao da je i sama priroda na trenutak zastala kako bi odala počast onima kojih se tog dana prisjećamo. Unatoč vremenskim neprilikama u Donju Voću pristigli su brojni hrvatski branitelji, predstavnici institucija, braniteljskih udruga, prijatelji i mještani, potvrđujući da uspomena na hrvatske branitelje ne blijedi i da njihova žrtva ostaje trajno zapisana u srcima hrvatskog naroda. Program je započeo okupljanjem u prostorijama Udruge hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća, gdje je nazočne pozdravio njen predsjednik Danijel Godinić. U svom govoru istaknuo je kako je ovaj memorijal nastao iz iskrene potrebe da se sačuva uspomena na hrvatske branitelje koji više nisu među nama, te da se budućim naraštajima prenese istina o vremenu kada se stvarala hrvatska država. Naglasio je da sloboda koju danas živimo nije darovana, već izborena hrabrošću i žrtvom hrvatskih branitelja. Okupljenima se potom obratio brigadni general Zdravko Jakop, koji je emotivno podsjetio na ratni put hrvatskih branitelja Varaždinske županije i Donje Voće. Govorio je o danima kada su hrvatski branitelji ostavljali svoje domove i obitelji kako bi stali u obranu domovine, o zajedništvu koje ih je vodilo kroz najteže trenutke, te o odgovornosti koju danas imamo prema njihovoj žrtvi. Njegove riječi podsjetile su sve prisutne da sloboda koju danas uživamo ima svoju cijenu i svoja imena. U ime Ministarstva hrvatskih branitelja nazočnima se obratila Lucija Rodeš, prenoseći podršku Ministarstva hrvatskih branitelja njihovim obiteljima i braniteljskim udrugama. Istaknula je važnost očuvanja kulture sjećanja i projekata koji čuvaju istinu o Domovinskom ratu, naglasivši da se žrtva hrvatskih branitelja nikada ne smije prepustiti zaboravu. Na kraju svečanog dijela programa okupljenima se obratila i načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, koja je istaknula kako su hrvatski branitelji trajni temelj hrvatske slobode i državnosti. Govoreći o suradnji općine i braniteljskih udruga, naglasila je da je dužnost svih nas čuvati uspomenu na one koji su stvarali Hrvatsku, te pružati potporu aktivnostima koje njeguju vrijednosti Domovinskog rata. Zahvalila je organizatorima, gostima i svim sudionicima, a potom i službeno otvorila prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar. Nakon otvorenja uslijedio je dostojanstven mimohod prema mjesnom groblju. U tišini, molitvi i dubokom poštovanju položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima. Bili su to trenuci koji ne traže mnogo riječi, kada svatko u sebi nosi zahvalnost prema onima koji su za Hrvatsku dali najviše što su imali, vlastiti život. Tako su se svi prisutni posebno prisjetili Josipa Martana i Stjepana Leskovara, ali i svih preminulih hrvatskih branitelja s područja općine Donja Voća. Veliku čast memorijalu svojim su dolaskom iskazali predstavnici braniteljskih udruga iz Pušće, Petrinje, Vinice, Bednje, Lepoglave, Maruševca i Rugvice, članovi kluba varaždinskih branitelja Hvidra, Samobor i Sveta Nedelja, pripadnici specijalne jedinice policije Roda Varaždin te članovi udruge Tigar 90-91 Rakitije. Njihova nazočnost pokazala je da braniteljsko zajedništvo iz ratnih dana traje i danas snažno kao nekada, kada se stvarala hrvatska država. Po završetku službenog dijela programa održana su naticanja u disciplini bela, viseća kuglana, zračna puška i bacanje kamena s ramena. Naticanja nisu bila samo sportsko nadmetanje, već i prilika za susret prijatelja, suboraca i ljudi koji povezuju ljubav prema domovini. Nakon sportskog dijela uslijedio je zajednički ručak i osvježenje. A nakon podjele pehara i zahvalnica, uz osmijehe, razgovore i prisjećanja na zajedničke trenutke, nastavilo se druženje gdje je još jednom potvrđeno da su zajedništvo i međusobno poštovanje vrijednosti koje hrvatski branitelji i danas žive. Poštovani slušatelji, stigli smo do kraja još jedne emisije Novi dan, koji su pripremili Kristinka Raškaj, Almira Koren, Erika Krbot, Borna Stipetić i Marko Rogina. Čujemo se ponovno za 14 dana u novoj emisiji u programu Sjevernog FM-a. Novi dan.
1: Ovaj program su financirani sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Sjeverni FM.
3: Ako je samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda je jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Glup Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Moti više su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
4: Ili na vnuk-produkt.hr.

moguće. Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jäger Kudalić 8 eura 99 centi za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3 eura 99 centi za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1 euro i 55 centi. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perlica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.

0: školski sajam izvan školskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.

0: Novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje, a radio prijatelje. Hvala vam što ste naši prijatelji.
2: Vaš Sjeverni FM.

0: Povratak u školu, na posao i u svakodnevni ritam lakši je uz pravu opremu. Pronađi uređaje i gadgete za učenje, rad, povezivanje, kreativne projekte, snimanje i zabavu na akciju Čipoteci. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
2: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
1: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveći hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
2: Evo mene, moji ljudi, došla sa vama.
1: Dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta nedelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj nedelji.
3: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

svinjski but svježi 3,59 € za kilogram, kulenova seka dobro 7,99 € za kilogram, paprika crvena svježa domaća 1,19 € za kilogram, luk žuti 10 kg 4,50 €, čokolada s rižom Mikado 300 g 2,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 g 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.

0: malo smijeha.
1: Upute naših operatera.
2: Pa ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.

0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
1: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Dragi naši, 13 sati i 45 nam je minuta, uskoro ćemo se finalno pozdraviti za danas, ali vrijeme nam je i za našu ovu kratku informativnu mozaičku emisiju Oči u oči. Mala informacija, zanimljivosti, aktualnosti, sve novo, sve nešto od danas. Pa tako imamo za početak jednu zanimljivu vijest, naime župan Anđelko Stričak danas je u Županijskoj palači u Varaždinu potpisao ugovor o dodjeli potpora za doktorske studije za proteklu akademsku godinu. Pravo na potporu ostvarilo je 18 doktoranda koji su na doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Sveučilišta u Rijeci, Europskog centra Maribor i Univerze u Novom Mestu. Naime, Varaždinska županija je treću godinu zaredom raspisala javni natječaj i dodijelila potpore za pomoć, naravno za stjecanje najvišeg stupnja akademskog obrazovanja doktorandima. Područja kojima se bave zaista su različita, od biomedicine i zdravstva, socijalne gerontologije, fizioterapije i medicinske biokemije, preko medija i komunikacije, informacijske znanosti, kemijskog inženjerstva i primijenjene kemije, pa sve do prometa i povijesti. Gotovo da su obuhvaćena sva područja. Župan im je čestitao što su odlučili nastaviti svoje obrazovanje, usvajati nova znanja i provoditi istraživanja, jer na taj način ne doprinose samo vlastitom stručnom akademskom razvoju, nego i boljitku cijele Varaždinske županije. Dodjela potpora naša je poruka koliko ste nam važni, te da imate našu punu podršku na putu do stjecanja titule doktora znanosti. Važno nam je da visokoškolska zajednica bude aktivno uključena u sve pore društva, a posebno je bitno poticati cjeloživotno obrazovanje i stvarati svijest o potrebi stalnog stjecanja novih znanja, vještina i iskustava, rekao je župan Anđelko Stričak. Predsjednik Županijske skupštine Krunoslav Lukačić istaknuo je pak da ova mjera šalje nedvosmislenu poruku polaznicima doktorskih studija. Doktorski studij traži izniman osobni napor i posvećenost, ali i velika financijska ulaganja. Cilj ove mjere nije samo olakšavanje troškova školarine, nego jasna poruka da Varaždinska županija računa na njihovo znanje. Želimo da stečene vještine i istraživački radovi nađu primjenu u našem gospodarstvu, zdravstvu, obrazovanju te javnoj upravi. Kada inicijativa iz Županijske skupštine zaživi u praksi i u 3 godine obuhvati 52 istraživača, to pokazuje da stvaramo dugoročnu vrijednost za našu županiju, rekao je Lukačić. A puno uspjeha na putu do titule doktora znanosti poželjali su im i članovi povjerenstva za dodjelu potpora za doktorski studij. Najniža potpora koja se dodjeljuje kandidatima iznosi 650 eura, a najviša 1500 eura, što je ujedno maksimalni iznos potpore koji se može ostvariti tijekom trajanja doktorskog studija. Pa evo, čestitke svima njima i sretno im, naravno, na putu do nove titule. Idemo se još malo baviti temama vezanim uz našu županiju, konkretno ovoga puta uz grad Varaždin, ali i kulturu. Naime, gradonačelnika grada Varaždina Neven Bosilj jučer je s Janom Kerekešom obišao gradilište novog kulturnog centra Kerekeš teatra u Graberiju, koji će početkom iduće godine otvoriti svoja vrata posjetiteljima na više od 1800 četvornih metara. Jan Kerekeš proveo je gradonačelnika kroz objekt na kojem su uspješno završeni svi konstrukcijski, odnosno betonski radovi. U tijeku su obrtnički i završni radovi, te se u prosincu očekuje ishođenje uporabne dozvole, dok je svečano otvorenje centra predviđeno za veljaču. Eto, imamo već i te podatke. A više možete pročitati i na našem portalu sjeverni.info, ondje su dostupne i fotografije kako to trenutno izgleda. Gradonačelnik Neven Bosilj tome prilikom spomenuo kako ga izuzetno veseli što Varaždin dobiva jedan ovako reprezentativan objekt. Posebno mi je drago što su naši kerekeši uz ogromnu upornost, trud i rad uspjeli ostvariti svoj dugogodišnji san. Ovaj će centar biti na korist svim našim sugrađanima, od kazališnih predstava, koncerata i plesnih manifestacija, pa sve do naših udruga koje će ovdje imati prostor za probe, snimanja i nastupe. Čestitam Jano na sjajno osmišljenom konceptu koji grad Varaždin s ponosom podržava. Naša se kulturna ponuda ovime dodatno širi i obogaćuje, te sam siguran da će Varaždinci uživati u svakom novom sadržaju. Sigurni smo i mi i veselimo se završetku radova i naravno općenito samom radu kulturnog centra. Dakle, više imate i na našem portalu sjeverni.info. 13:51 nam je minuta, vrijeme za jedan glazbeni broj nastavku, a to je naravno vaša glazbena želja. Slušamo Boni M, a onda stižemo do posljednjeg dijela emisije Oči u oči i naravno do naše finalne odjave. Budite uz nas.
1: Vi slušate Sjeverni FM. Jukebox Sjeverni FM.

0: pravoslavni oglasi.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
2: Volite automobile, znate sve posao, želite raditi tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS Automoto Service širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
3: Tvrtka Frason je u potrazi za radnicima koji bi se pridružili našem timu. Trenutno imamo otvorene sljedeće pozicije: radnik u proizvodnji i tehničar za TPU proizvodnju. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042 208 514 ili dođite osobno na adresu Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
3: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
4: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
0: Poslovni oglasi.
5: Vi slušate Sjeverni FM.
6: Tako je, vi dalje slušate Sjeverni FM, stigli smo do posljednjeg dijela emisije Oči u oči i za kraj jedna najava. Naime, sutra će se u 9 sati u Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije u Varaždinu održati svečana primopredaja novih vozila za Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije. Nastavni zavod za hitnu medicinu nabavio je ukupno 5 vozila, od kojih 4 za sanitetski prijevoz i jedno vozilo za hitnu medicinsku pomoć. Njihova ukupna vrijednost je 762.955 eura, za što su sredstva osigurana iz županijskog proračuna i decentraliziranih izvora. Ključeve novih vozila će župan Anđelko Stričak uručiti ravnatelju Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije Tomislavu Benjaku. 14 sati i 1 minuta, uz ovu posljednju informaciju zaključujemo emisiju Oči u oči i vrijeme za odjavu.
5: Vi slušate, Sjeverni FM.
6: E da, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja, poslije podne sa vama kolegica Erika. Ja ću vam poželjeti ugodan nastavak dana, uživajte, odmorite se i naravno slušajte i dalje Sjeverni FM. U nastavku vaš glazbeni odabir još uvijek. A onda naravno i u 14.30 pjesma dana. Tamo oko 15.40 bit će tu policijsko izvješće, u 16 oglasnik, a u 16.15 vijesti dana. Novi blok glazbenih želja već u našem Čušpajzu u 17. Uživajte i lijepi vam pozdrav dok se opet ne čujemo. Do slušanja.
5: Sjeverni FM, Kristinka. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenas 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.

0: Sjeverni FM.
1: Škola samo što nije počela, a u KTC-u već stižu razlozi za veselje. Kupite školski pribor u vrijednosti od najmanje 30 eura i osvojite notebook, tablet ili mobitel. Pripremite svoje školarce za novu školsku godinu i neka uz nove bilježnice stignu i vrijedne nagrade. KTC, mjesto gdje je školska kupnja donosi više.
2: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
3: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.

0: novine imaju čitatelje,
1: televizija gledatelje,
2: a radio prijatelje.
3: Hvala vam što ste naši prijatelji.
4: Vaš Sjeverni FM.

0: samo najbolje dovoljno dobro za vas, onda jedina prava adresa za nabavu PVC stolarije Vnuk Produkt u centru Preloga. Tisuće prezadovoljnih kupaca. Istinska su potvrda vrhunske svjetske kvalitete PVC stolarije Salamander, koja je savršeno energetski učinkovita, tehnološki moderna i vizualno neodoljivo dopadljiva. Nazovite 040-648-333 i shvatit ćete u tili čas da je iza vas Vnuk Produkt desna majstorska ruka i najpametnija odluka. Po sistemu ključ u ruke, nakon precizne ugradnje, Dream Team Vnuk Produkta obavlja i završne radove uz obradu špaleta i ugradnju klupčica. A osim opjevane PVC stolarije, u ponudi su garažna vrata, komarnici, rolete i grilje. Motiviše su super povoljne cijene za gotovinu, ali i mogućnost plaćanja kreditnim karticama do 60 rata. Mudri ne kupuju na horuk, nego biraju Vnuk. Jer u svijetu PVC stolarije Vnuk Produkt igra glavnu ulogu. I to u Prelogu. Glavna 68. Telefon 040-648-333.
1: Ili na vnuk-produkt.hr.
2: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042-716-597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
3: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu.

0: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
1: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
0: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
0: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.

0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga već od srijede. Jeger Kudalić 8 eura 99 centi za kilogram. Reklamna kobasica Sablić 3 eura 99 centi za kilogram. Pivo Heineken Limenka pola litre 1 euro i 55 centi. U dvotjednom letku odaberite iz posebne ponude tehničke robe. Škrinja Gorenje 420 litara 399 eura. Perlica rublja Hisense 449 eura. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
2: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: čekaš.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 16 sati i 200 minuta, još jednom dobar vam dan, cijenjeni slušatelji. Vrijeme nam je za oglasnik i krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Na prodaj je sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling, sauvignon, vinogradi su pristupačni, iznad sela Jakopovca i Kelemena, povoljna je cijena, a putari su gratis. Ponude na broju 091 541 6037. Dakle, 091 541 6037, broj je za više informacija. Na prodaju je grožđe miješane sorte Cijep sa vinica Brega. Info broj je 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe, graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Info broj je 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru, a info broj je 098-97-97-921. 098-97-97-921. Na prodaju je grožđe bijelo vinske sorte. Za više informacija nazvati možete broj 042-781-453. Dakle, 042-781-453. Ako i vi želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1. U samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Ali vezano uz oglase, čestitke, želje i pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo, naš marketing kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a ako želite nazvati možete i na 042-505-606. Dakle, naša je adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Vraćamo se čitanju vaših oglasa. Na prodaju je sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling, sauvignon, vinogradi su pristupačni, iznad sela Jakopovca i Kelemena, povoljna je cijena, a putari su gratis. Info broj je 091-541-6037. 091-541-6037. Na prodaju je grožđe miješane sorte Cijep sa vinica Brega. Info broj 099-435-2862. 099-435-2862. Zatim prodaje se grožđe, graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Za više informacija nazvati možete 098-198-2199. 098-198-2199. Zatim prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina, a cijena je po dogovoru. Broj je 098-97-97-921. 098-97-97-921. I posljednji oglas, na prodaju je grožđe bijelo vinske sorte, a info broj je 042-781-453. 042-781-453. Slušali ste oglasnik, iduće izdanje imitiramo u 18 sati, što je ujedno i posljednje za danas. U nastavku vijesti dana, ali sve ću sad to najaviti nakon što završimo, odnosno zaključimo službeno ovaj oglasnik odmah nakon džingla.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Evo, po treći puta, dobar vam dan. 16 sati i 7 minuta. družimo se sve do 21:30, naravno i danas, tako da bit će danas isto tako dva čušpajza. Prvi starta od 17, traje sve do 18, a onaj večernji naravno od 8:30 do 9:30. Nadam se da ste dobro i da već sada imate neku pjesmu onako u pozadini glave koju biste htjeli naručiti, da li tekstualno ili kasnije kroz pozive. Naravno, pisati nam možete na 091-561-6622. Na Viber, WhatsApp ili Messenger našeg radija se isto tako možete javiti. U obzir dolaze naravno i pozdravi u slučaju da ih imate ili neka posveta. I s obzirom da je poslijepodne, od pjesama, odnosno od glazbe sviramo sve, dakle što god da vam padne na pamet, ako imamo u našoj fonoteci pustit ćemo, ako nemamo naći ćemo neku zamjenu, odnosno alternativu, ne sekirajte se. Petar Grašo, Mladen Grdović, Đurđica Barlović i mnogi drugi slijede u nastavku. Moje ime je Erika i sa vama sam sve do 9:30. Kroz nekoliko minuta, točnije u 16:15, slijede vijesti dana, a onda od 17 čušpajze. Čujemo se uskoro, budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.

0: Vijesti dana.
1: U općini Klenovnik roditeljima novorođenih mještana uručene su potpore za novorođenčad. U prvom polugodištu ove godine prijavilo se 5 roditelja, a svi zahtjevi su odobreni. Za prvo dijete dodijeljena je potpora od 200 eura, za drugo dijete 3 potpore po 300 eura, a za treće dijete 1 potpora od 400 eura. Potpore roditeljima uručio načelnik općine Klenovnik Martin Pintarić, istaknuvši kako općina želi biti podrška mladim obiteljima od samog početka roditeljstva. Općina Klenovnik uz potpore za novorođenčad provodi i druge mjere za mlade obitelji, među kojima su sufinanciranje dječjeg vrtića te potpore za gradnju ili adaptaciju obiteljskih kuća. Općina također dodjeljuje stipendije učenicima i studentima, dok se umirovljenicima svake godine isplaćuju božićnice. Na 8. sjednici Gradskog vijeća grada Varaždina vijećnici su raspravljali o proračunu, vrtiću, bazenima, razvojnim projektima i deficitarnim zanimanjima. Prihvaćen je tako rebalans proračuna kojim se prihodi i rashodi povećavaju za 3,07 milijuna eura. Među većim ulaganjima tu je 6 milijuna eura za nove gradske bazene, gotovo milijun eura za dogradnju vrtića u Dravskoj ulici, te 252 tisuće eura za biciklističko-pješačku stazu u Splitvicu. Odobreno je i zaduživanje od 3 milijuna eura za dogradnju vrtića. Vijećnici su prihvatili kupnju nekretnina bivšeg Varteksa, korištenjem prava prvokupa te pokretanje izmjena strategije razvoja urbanog područja Varaždin zbog projekta Hub IC Sveučilišta Sjever. Usvojena je nova lista deficitarnih zanimanja za nadolazeću školsku i akademsku godinu, dok na popisu deficitarnih sveučilišnih studija nije bilo promjena. Općina Klenovnik objavila javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja općine u 2026. godini. Javna priznanja općine Klenovnik su povelja počasnog građanina općine Klenovnik, nagrade općine te zahvalnica općine Klenovnik. Prijedlozi kandidata za dobivanje javnih priznanja mogu se dostaviti sve do 11. rujna i to povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine Klenovnik poštom na općinsku adresu. Detalji javnog poziva dostupni su na službenim web

0: stranicama općine Klenovnik. Iz općine Vinica uputili su obavijest učenicima srednjih škola sa prebivalištem na općinskom području da se potvrde za subvencionirani prijevoz mogu podići u jedinstvenom upravnom odjelu općine u vremenu od 8 do 15 sati. Za izdavanje potvrde potrebno je predočiti osobnu iskaznicu, a potvrde se predaju kao dokaz prilikom kupnje mjesečne karte. Zahtjev za potvrdu u kojem je potrebno navesti razred i naziv škole te relaciju sa mjesečnom autobusne karte može se poslati zajedno sa preslikom osobne iskaznice na e-mail adresu opcina.vinica@vinica.tcloud.hr. Sve dodatne informacije učenici mogu dobiti u jedinstvenom upravnom odjelu općine Vinica. Nakon prve plesne radionice Disco Foxa i Plesnjaka u gradskom parku Ivanec prošlog tjedna, sutra slijedi novo druženje u drugoj od ukupno tri planirane plesne radionice. I ovoga puta kod paviljona u parku sve zainteresirane očekuju treneri i trenerice te voditelji plesnog kluba Takt Varaždin na čelu s predsjednikom Igorom Šalamonom, koji će na ležeran način uputiti u osnovne plesne korake i okrete. Početak radionice je u 20 sati, a od 21 do 23 sata slijedi plesnjak za sve zainteresirane. Dobrodošli su svi, kako početnici, tako i svi oni koji samo žele provesti ugodnu i zabavnu večer uz glazbu i ples. Ovime se nastavlja realizacija plesnih radionica u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca, jednog od 15 odabranih projekata po prijedlogu samih građana. Sljedeće i završno plesno druženje bit će u petak 11. rujna, kada slijedi vruća večer uz salsu. Vidovec će od 17. do 20. rujna biti domaćin 28. zeljarijade, manifestacije posvećene varaždinskom zelju, domaćoj gastronomiji, tradiciji i zabavi. Tijekom 4 dana posjetitelje očekuju brojni sadržaj za sve generacije. Program počinje u četvrtak 17. rujna uz Green Chill Garden i koncert Kolonije. Petak donosi tradicionalne zeljarske igre s 8 zabavnih disciplina, a navečer slijedi zeljarska noć uz gazde. Subota je rezervirana za sajam starih zanata i gospodarski sajam Vidovečka špajza, zeljarski kotlić, podjelu mega sarme, izbor najboljeg vidovečkog gibanika te svečano otvorenje zeljarijade. Večer će završiti koncertom Fetiš benda. Završnica u nedjelju donosi mimohod kudova i konjskih zaprega, međunarodnu smotru folklora te prezentaciju gaženja i kiseljenja zelja i pripreme tradicionalnih jela. Za glazbeni završetak pobrinut će se Gloria Band. Poseban sadržaj i ove će godine biti namijenjen najmlađima uz maskote zeljarijade, Zeljka i Zeljkicu. Manifestacija tako ponovno spaja vidovečku tradiciju, domaću hranu, folklor i suvremenu zabavu. Ivanečki kolekcionari okupili su se u prostoru bivšeg Retra na redovnoj mjesečnoj analizi provedenih te pripremanja nadolazećih aktivnosti. Većina aktivnosti u ljetnom razdoblju bazirala se na pripremama za obilježavanje 80. obljetnice tvornice obuće Ivančica Ivanec, s kojom se surađuje na dijelovima svečanog programa, kao i na pripremama za 16. broj publikacije Ivanečka škrinjica. U nadolazećem razdoblju planuje sudjelovanje na manifestacijama Kelembar Fest u Bedencu i na Čipkarskom festivalu u Lepoglavi, a u planu je u narednih 10 dana novim eksponatima urediti izlog u Čibo centru. Nakon radnog dijela kolekcionari su se podružili uz razne teme iz društvenog života. Volonteri Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krkleca posjetili su dječji vrtić Bambi i mališanima predstavili Kami Šibaj, priče koje su vrijedno pripremali tijekom ljeta. Riječ je o priči Legenda o Ivančici i Vuk je ispao iz knjige, koje su mališani slušali i pratili s velikim zanimanjem. Iz Ivanečke gradske knjižnice ističu kako su ponosni na svoje volontere koji su marljivo tijekom ljeta osmišljavali priče, crtali ilustracije te ih pripremili za predstavljanje pred publikom. Ove subote 5. rujna Kulturno-umjetničko društvo Salinovec po jubilarni 10. put uz financijsku podršku grada Ivanca organizira dječju smotru folklora. Folklorne igre, plesovi i koreografije okupit će najmlađe folkloraše iz Kuda Mak Trnovec, folklornog ansambla Zagreb Markovac, Kuda Mosor Gata iz Omiša te domaćine dječju sekciju Kuda Salinovec. Smotra počinje u 18 sati, a održat će se u sportskoj dvorani po područne škole u Salinovcu. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. U Donjoj Voći je 29. kolovoza održan prvi memorijal hrvatskih branitelja Josip Martan Stjepan Leskovar, posvećen dvojici branitelja, ali i svim preminulim hrvatskim braniteljima s područja općine. Memorijal je organizirala Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata Voća s ciljem očuvanja uspomene na branitelje i vrijednosti Domovinskog rata. Na početku programa okupljenima su se obratili predsjednik udruge Daniel Godinić, brigadni general Zdravko Jakop, predstavnica Ministarstva hrvatskih branitelja Lucija Rodeš i načelnica općine Donja Voća Sanja Kočet, koja je i službeno otvorila memorijal. Nakon toga uslijedio je mimohod do mjesnog groblja, gdje su položeni vijenci i zapaljene svijeće kod spomen obilježja hrvatskim braniteljima. U nastavku su održana natjecanja u beli, visećoj kuglani, zračnoj pušci i bacanju kamena s ramena. Memorijal je završio zajedničkim ručkom i druženjem branitelja, suboraca i gostiju. Varaždin će u subotu 5. rujna postati mjesto susreta inovatora, kreativaca, tehnoloških entuzijasta, učenika, studenata, udruga i svih onih koji vole stvarati. Na Kapucinskom trgu od 10 do 17 sati bit će održan prvi Maker Fair Varaždin, međunarodno prepoznat festival kreativnosti, inovacija i stvaralaštva. Na prvom varaždinskom izdanju ovog festivala predstavit će se raznoliki izlagači iz svijeta tehnologije, obrazovanja i inovacija i tehničke kulture, a tijekom dana održavat će se i radionice za posjetitelje. Uz radionice sadržaj izlagača bit će dostupni tijekom cijelog trajanja festivala. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Sport.
0: Počela je županijska veteranska liga skupine Zapad. Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu u prvom kolu pobijedila Lepoglavu s 4-2. Tri gola za Ivančicu postigao je Robert Herceg, a jedan Luka Lančić. Za Lepoglavu su zabili Marko Cerovčec i Zdravko Frketin. Rudar 47 nije dobro krenuo u sezonu. U Turčinu je poražen od Kneginca s uvjerljivih 6-1. Za domaće su po dva gola postigli Kristijan Ribić i Vladimir Šajnović, a po jedan Mario Jurinec i Nikola Bubnjarić. Jedini pogodak za Rudar 47 postigao je Daniel Buhin. U drugom kolu sljedećeg ponedjeljka sastoji se Lepoglava i Orač, Plitvica, Gojanec i Ivančica, te Rudar 47 i Hraščica. Nogometni centar Maruševec Vinica poziva djevojčice i dječake u dobi od 5 do 16 godina da se priključe treninzima i naprave svoje prve nogometne korake. Nije potrebno prethodno nogometno iskustvo, a naglasak je na učenju osnovnih vještina, razvoju motoričkih sposobnosti, druženju i timskom duhu. Cilj je da djeca kroz sport napreduju i zavole nogomet. Od ove godine pokreće se i selekcija za uzrast do 7 godina za najmlađe igrače i početnike. Za više informacija zainteresirani se mogu javiti na brojeve 098 978 6101 ili na broj 099 517 9093, odnosno putem službenih Facebook i Instagram stranica Nogometnog centra. U prijateljskoj utakmici Ivančica Ivanec je u sportskoj dvorani srednje škole Ivanec pobijedila gradski rukometni klub Varaždin 1930 rezultatom 30-28. Bila je to posljednja pripremna utakmica ivanečkih rukometaša pred početak prvenstva u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever, koje otvaraju 12. rujna domaćom utakmicom s Dinamom Zagreb. Ivančica će u novu drugoligašku sezonu krenuti s ponešto izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu, s obzirom na to da su klub napustili Florian i Jakov Kolarić, te Dejan Fleischman i Patrik Fodrek, koji karijeru nastavljaju u Marofu, dok se najbolji strijelac proteklih sezona Leon Grahek skrasio u Vidovcu. Novo ime je Erik Radujković, a ostatak ekipe bit će sastavljen od domaćih igrača poniklih u klubskoj školi rukometa.
1: Vremenska prognoza.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne pretežno sunčano, a navečer ponovno više oblaka sa sjevera, gdje ponegdje može pasti i malo kiše. Vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Petak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
0: Pratili ste vijesti dana radija Sjeverni FM, pripremile su ih Erika Krbot i Kristinka Raškaj.

0: Batak i zabatak s dijelom leđa cekin 1,99 € za kilogram. Mlijeko trajno 2,8% mliječne masti 1 litra, six pack Vindija 4,79 €. Pivo Karlovačko pola litre six pack 6,99 €. Ambipur osvježivač za WC školjke 45 grama 79 centi. WC papir Paloma miris 16 rola troslojni 3,99 €. Hit ponuda samo u ponedjeljak 7. rujna. Lučica luka žuta 1 kg 1,79 €. Čokolino 500 grama 3,49 €. Pelene Violeta Jumbo razne veličine 9,99 €. Cijenjeni kupci, preko ljeta petkom i subotom radimo do 21 sat. Branka, tu kupujem, tu je jeftino.
1: Branka, 100% najjeftinija.
2: Velika sniženja još traju, a nove kolekcije već stižu u Idexe. Pripremate mališane za vrtić ili školu, tražite kvalitetnu odjeću, a pritom želite i uštedjeti? U Idexe trgovini u Green Parku u Varaždinu još uvijek vas očekuju velika sniženja do 50% na odabrane artikle proljetno-ljetne kolekcije. Iskoristite odlične cijene i pronađite još pokoji omiljeni ljetni komad, a zatim zavirite i u novu jesensku kolekciju koja već pristiže u trgovinu. Od udobnih komada za svaki dan, preko odjeće za vrtić i školu, pa sve do trendi modela za posebne prilike. Idexe donosi sve što vašim mališanima treba za novu sezonu. Talijanski dizajn, kvaliteta i udobnost za djecu od 0 do 14 godina. A najbolje od svega, dok birate nove jesenske komade, još uvijek možete pronaći odlične artikle na sniženju i uštedjeti do 50% na odabranim kolekcijama. Ljeto se polako oprašta, nova školska godina stiže, a Idexe je spreman za oboje. Posjetite Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu i obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dječeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke i Ivancu.
5: Printaj, skeniraj i kopiraj uz Epson EcoTank L3276 je trenutno na akciji za samo 169,90 €, a ostvaruješ i pravo na 25 € povrata novca te trogodišnje jamstvo uz registraciju. Saznaj više na Čipoteka.hr.
0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. Engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva, kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger. 36 godina s vama. Od snova do najviših ciljeva.
1: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produktan daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.

0: što trebaš na jednom mjestu.
1: Na jednom mjestu.
0: Puno dobre zabave i malo smijeha.
2: Upute naših operatera.
3: Pa ne, to sam već čitala.
2: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM.
1: Sjeverni FM.

0: poslovni oglasi.
1: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Service, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099 754 0214. AMS Automoto Service. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
2: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacije i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se 2 djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcin 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Poslovni oglas.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: I krenuo je Čušpaj, 17 sati i jedna minuta, evo upravo ću otkucati i dvije, dobar dan svima. Biće prilike naravno za vaše glazbene odabire kroz pozive, kroz poruke, tako da ćemo biti u konstantnoj interakciji kroz nekoliko blokova, ali isto tako imat ćemo najave i raznih događanja, bolje rečeno imat ćemo najavu nečeg što slijedi u ponedjeljak, odnosno od ponedjeljka u našem programu. Više u nastavku, neću sad sve baš na samom početku otkrivati, ovo je samo uvertira u naš Čušpajz koji traje sve do 18 sati. Dakle, broj za vaše poruke, odnosno glazbene želje je 091-561-6622. Poruke možete slati cijelo vrijeme, sve do 9:30 na večer. Mi ćemo, odnosno ja ću onda kroz nekoliko blokova vaše poruke i pročitati i kasnije pjesme uvrstiti u listu, a isto tako bit će prilike i za vaše pozive. 042-505-505 je broj, ali kao što to uvijek i napravim, prvo malo glazbe, a onda otvaramo linije za vaše pozive, čisto onako za zagrijavanje. Maja Šuput i grupa Enjoy slijedi odmah nakon nje, odnosno njih, Neda Ukraden, a onda nastupate vi kroz prvi blok poziva. Čujemo se uskoro i razmislite koju ćete pjesmu naručiti ili koje

0: oči nevjerne pjesmu iz davne 88. kreće Čušpajz, točnije prvi blok vaših poziva unutar samog Čušpajza.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
0: Pa dobar dan još jednom svima, iako sam to već rekla bezbroj puta, 17 sati i 10 je minuta i vrijeme je za vaše pozive, a broj za iste je 042-505-505. Podsjećam kako se družimo u Čušpajzu do 18 i tako otvarat ćemo linije kroz nekoliko blokova, pa će biti prilika za sve vas. Krenemo mi sa prvim pozivom, halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Slavko je Stuhovca.
0: Pozdrav.
2: Plakalo je siroće.
0: Samo malo. Plakalo je siroće, može.
2: Pozdrav.
0: Pozdrav i vama, uživajte. Halo, halo.
3: O bok, Erika, to se zvarme.
0: Pozdrav.
3: Evo, baš ono pjesmo govorili su baš na Ljuka Dimitrovska.
0: Čula sam da ste rekli...
3: Ljuka Dimitrovska, govorili novu radiju mamiku, ponovno.
0: Samo sekunda, rekli ste Ljupka Dimitrovska, ali koja pjesma?
3: Ja, to baš nekao, sad točka pjeva koliko imam godina. Ljuka, pa isto što ste, baš to pjesmo.
0: Dajte mi, molim vas, ponovite još jedan kak se pjesma zove.
3: Ljupa Dimitrovska ivica šefez, bolje nisu božne.
0: Aha, može, može, pustit ćemo.
3: A si našla?
0: Je.
3: No i pozdrav i još gledajte baš poslužaju, te najbolje radi.
0: Puno hvala, lijepi pozdrav idu i vama i uživajte ostatku dana.
3: No, ajde, bok.
0: Pozdrav. Bitno da se pjesma pronašla, dakle godine nisu važne, isto tako našla se na listi. Idemo dalje, 042-505-505 je broj za vaše pozive. Halo?
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.

0: Lijepo, sunčano.
1: Da, isto kao i u Vancu. Nije možda smo jako daleko.
0: Da, ne smo daleko.
1: Što ćemo?
0: Samo sam na Brijegu, a vi ste na Romnici.
1: A, kaj sad?
0: Ja sam na Brijegu, pa dalje vidim.
1: Pa možemo i mi tu na balkon, pa isto vidimo daleko. Kaj sad?
0: Ja vidimo tu lijepo, cijelo jesenje vidim.
1: A lijepo, lijepo. Vjerujem da vam je tekako lijepi pogled. Uopće ne sumnjam.
0: Može pjesma od Kavalira Mica.
1: Od Kavalira. Kak ste rekli?
0: Kelnerica Mica.
1: A, može.
0: Evo, lijep pozdrav tebi, pozdrav svim slušateljima i svima ljudima dobre volje.
1: Hvala, lijepi pozdrav ide i vama.
0: Bog.
1: Čujemo se.

0: Tu smo i dalje. 042-505-505 je broj za vaše pozive, dragi naši slušatelji. Adios amor, adios amor. Halo, halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Milenko telefona.
0: Slušamo, što ćemo odsvirati?
1: Premalo je Lepi Cajtov.
0: Dogovoreno.
1: Hvala lijepo, lijepi pozdrav.
0: Hvala također. Eto, Premalo je Lepih Cajtov, jako lijepa pjesma. Isto ćemo odsvirati, naravno. Ponovit ću još jednom da isto tako možete slati i poruka ako želite. 091-561-6622 je broj. Halo, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Ovdje Ivan.
0: Pozdrav, Ivane.
2: Može pjesma Lagano pada svilena kosa.
0: Naravno.
2: Lijep pozdrav vama i slušateljima i do slušanja.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može pjesma Nema lijeka koji ljubav liječi.
0: Naravno.
1: Pozdrav Danijeli. Hvala i do slušanja.
0: Hvala i vama, pozdrav. I vama do slušanja. Čujemo se. Ljubavi, Danije, ljubavi. Halo.
2: Konačno, dobar dan, Erika. Sonja,
0: dobar dan.
2: Teško vas je dobiti.
0: Je, jako teško. Puno je poziva.
2: Je, nešto, vidite da ste mladi i zato vas zove toliko.
0: Ma, ne vjerujem da je to. Ja mislim da svatko želi čuti svoju pjesmu, da je to razlog.
2: Ja znam, a i dobri ste jako.
0: Hvala,
2: ste
0: hvala.
2: Dobri. Lijepi
0: hvala.
2: Pozdrav sam studio, a ja bi imala pjesem Prazna čaša na mom stolu. Može?
0: Mm-hmm, može.
2: Evo, lijepi pozdrav vam, sam studio, sam koji slušaju i Neni i Štefako. I čujemo se na večer ako vas bom dobila.
0: Čujemo se svakak, ja vjerujem. Ajde, lijepi pozdrav.
2: Ajde, hvala, bok.
0: Bok. Halo, halo.
3: Halo, halo, dobar dan, Erika.
0: Dobar dan.
3: Josip tu iz Maše Barbare.
0: Pozdrav, Josip.
3: Je, je. Može Obraše se vinogradi.
0: Naravno.
3: Jer smo bili u berbi danas kod našeg časnoga. I tako onda ide to berba u malem.
0: Lijepo, kak je bilo u berbi?
3: Pa lijepo je bilo, dobro, ali je, mislim, jer je malo, malo je imao to sorte, trminca i on je to, malo je propalo mu i ta žutica nas muči i tako da je slabo.
0: A šteta, ali ne možemo na to utjecati, bitno da ste
3: tako,
0: bar nešto...
3: Je, nek bude bar
0: tako slobodno. Je, tako je, lijepo ste to rekli, da. Slažem se.
3: No, hvala, ajde, lijepi pozdrav svima koji slušaju, koji su u berbi i tako dalje.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama, čujemo se.
3: Ajde, čujemo se.
0: Bok, bok. Eto, Narodni dar i Obraša se vinograd i pjesma koju će isto tako odsvirati. Idemo dalje, 0425055505. Halo.
4: Dobar dan, Erika.
0: Dobar dan i vama.
4: Robert je.

0: nisam na prvu prepoznala, ne znam zašto. Jako dobro, Roberte, hvala na pitanju, a vi?
1: E, baš se vozimo, idemo ovo s posla.
0: A, onda sretan put, polako i sigurno samo.
1: Hvala lijepa.
0: Molim, molim.
1: E, ja bi pjesmu, zar to tako treba?
0: Mhm. Može.
1: I lijepo bi pozdravio tebe, Kristinko, Miru, Drago iz Novaka, Borom i sve slušatelji i slušateljica.
0: Hvala puno, lijepi pozdrav idu i vama.
1: Svoga Dalibora, prijatelja, koje voziš.
0: Eto, pozdrav Dalibora i od mene.
1: Pa, ajde, pa se čujemo na večer.
0: Čujemo se, naravno, bok. I ajde, još jedan poziv, a onda ćemo zasvirati. Halo.
2: Bok, Erika.
0: Pozdrav, Drago.
2: Sam malo razvanim.
0: Može.
2: E, sad će bolje.
0: Bolje je, čujem vas, sve okej. Okay. Hvala vam.
2: Ne, nema na šemo. Znači mi ne, Erika, pjesmu, ne može nam niko ništa, može?
0: Dogovoreno, može.
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Antoniji, dečkima iz Belgije i Njemačke ili pozdrav zavarskim večarima i čujemo se na večer.
0: Čujemo se, Drago, lijepi vam pozdrav.
2: Hvala ti.
0: Bok.
2: Bok.
0: E sad, vrijeme je za jedan marketinški blok, za bar dvije vaše pjesme, a onda se ponovno javljam u eter sa friškim informacijama. Malo ćemo isto tako razgovarati o određenim temama, reći ću sve u nastavku, ali bit će još isto tako vremena i za vaše pozive i za poruke. 091-561-6622, Messenger, Viber, WhatsApp ili klasična SMS poruka dolaze u obzir i na taj način možete poželjeti neku pjesmu za vas ili za nekog vama dragog. Ja sam Erika, dobar vam dan, budite i dalje uz nas i čujemo se uskoro. Sjeveni FM.
3: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
4: Ljeti su najveće uštede u C-Marku. Pređi u A1 i čekate neograničen otkup penala.
5: Ugovori A1 fiksni internet i TV uz 50% nižu cijenu i poklon do 150 eura, te uzmi TV već od 6 eura mjesečno.
4: Aktiviraj ili produlji mobilnu pretplatu i uštedi do 550 eura na mobitel uz popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
5: I to nije sve. Uz pretplatu ostvaruješ i 15% popusta na zvučnike, slušalice, mobitele, tablete, pametne satove i ostale uređaje brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubot i Blackview.
4: Najviše štediš u C-Marku, u Varaždinu, Ivancu i Marofu. Posjeti nas ili klikni na cmark.hr.
6: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech D.O.O. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Meichentech. Nazovite 095 393 0773 ili posjetite web stranicu www.meichen-tech.hr. Meichentech. Vaša energija. Vaša sloboda.
7: Jeste li spremni za nešto spektakularno? Fun Park Ludbreg. Zabava za cijelu obitelj. Od 3. do 6. rujna Ludbreg postaje centar velike zabave. Već 3. rujna u četvrtak od 16 sati otvara se Fun Park Ludbreg. Čekaju vas adrenalinske atrakcije, katapult, ranger, booster i XXL Extreme, obiteljske i dječje sprave, napuhanci, kuća strave i ostale nevjerojatne atrakcije koje ne smijete propustiti. Osim autodroma velikog vrtuljka i ziplajna, da, dobro ste čuli, velikog i dugačkog ziplajna, za najmlađe smo pripremili face painting, razne maskote i još puno iznenađenja. A kad padne mrak, zabava tek počinje. DJ Aleksandro, DJ Tomo, karaoke, nagradne igre, mehanički bik, kolo sreće, fotobut i happy hour. I naravno, odlična gastro ponuda za velike i male. Od kokica Chirosa pa sve do popularnog Spad Bada. A ako ste žedni, tu je i naš Space Cafe. Fun Park Ludbreg od 3. do 6. rujna. Pobedite klince, okupite ekipu i doživite Ludbreg kakav još niste vidjeli.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.

0: smo, tu smo i kao što je bilo i obećano, idemo se malo unutar ovog čušpajza i informatirati, da. Zapravo najaviti nešto što slijedi zapravo u našem programu, ne danas, ali kreće i starta od idućeg tjedna. Pa evo, od ovog ponedjeljka koji slijedi, pa i svakog narednog ponedjeljka, sport će ponovno biti u našem eteru u fokusu, dakle rezultati, događanja, zanimljive priče, uspjesi, a samim time i zapravo najvažnije aktualnosti sa našeg područja, bit će naše glavne teme od idućeg ponedjeljka, kao što sam i spomenula. Što naravno znači da ponovno dolazi na red sportski ponedjeljak, vjerujem da se velika većina vas, ako ne i svi, itekako jako radujete tome. Kroz samu emisiju, baš ovu prvu emisiju u ponedjeljak, vodit će vas moji kolege Kristinka, Ljudvek Cikač, zvani i znani kao Ciki i eto ja. Radujemo se već unaprijed što ćete nas slušati. Puno vas zanimljivosti očekuje zapravo sportskih aktualnosti, a pošto smo to već spomenuli, odnosno pošto sam to i najavila, bio bi red da bar jednu vijest isto tako i pročitamo. Iako ćemo to malo opširnije prokomentirati u ponedjeljak, ovo je samo uvod i nekakvo zagrijavanje. Eto, nogometni centar Maruševec Vinica poziva sve djevojčice i dječake u dobi od 5 do 16 godina da se pridruže i naprave svoje prve nogometne korake. Kroz nogomet se djeci pružaju prve nogometne vještine i znanja, zatim razvoj motoričkih sposobnosti i kondicije, nova prijateljstva i druženje, učenje odgovornosti, discipline i timskog duha i ljubav prema sportu i nogometu. Rezultat nije uvijek najvažniji. Najvažnije je da djeca uživaju, napreduju i dolaze na trening s osmijehom te željom. Od ove godine otvara se i selekcija u 7 za početnike i najmlađe igrače. Za više informacija javiti se možete na 098 978 6101, zatim 099 517 9093 ili na e-mail snkrudar47@gmail.com. Još ću vas malo provesti kroz ove sportske vijesti u nastavku, imamo još vremena kojih 25 minuta, vrijeme je ponovno za jedan glazbeni broj, a onda otvaram linije za vaše pozive, nešto kasnije ću naravno čitati i vaše poruke, budite i dalje uz nas, pišite, isto tako slobodno prokomentirate radujete li se ponovno sportskom ponedjeljku. Uz naravno neku pjesmu koju ćete naručiti. Mladen Grdović i Mejaši, pjesma Vinograd slijedi u nastavku, eto, već nam je mjesec rujan, samim time aktualni su, to jest aktualne su i berbe, jer vrijeme leti. Odmah nakon toga Kavaliri i Marica, ali zapravo mi se već i prije toga čujemo u još jednom bloku poziva.
1: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: 1, 2, 3,
2: Ludbreg vas zove na vikend dobre glazbe, domaće hrane i odlične zabave. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. U subotu 5. rujna, od podneva pa sve do 1 iza ponoći. Za atmosferu zadužen je ansambl Zagorje. A u nedjelju 6. rujna, od 10 sati, zabava se nastavlja uz grupu Fiškale. Čeka vas bogata ponuda specijaliteta sražnja i roštilja, rasklađeno piće i odlična atmosfera. 5. i 6. rujna, šator kod pošte u Ludbregu. Vidimo se u Ludbregu na Ludbreškoj svetoj nedjelji u šatoru kod pošte.

0: Sajam izvanškolskih aktivnosti.
1: Sretno svima u novoj školskoj godini.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
5: I da, jako bitna informacija, ako se pitate pa kad zapravo kreće, odnosno u koliko sati sportski ponedjeljak, ponedjeljkom, pa je to u onom večernjem terminu oko 18 sati, bit ćemo tu ispred mikrofona za miksetom u studiju i donosit vam nove aktualne sportske novosti. Kad smo već kod sportskih novosti, prije nego što otvorim ponovno linije za vaše pozive, pročitat ću još samo jednu vijest. U utakmici prvog kola elitne lige Županijskog nogometnog saveza Varaždin, Novi Marof i Mladost Margećan odigrali su susret bez pobjednika, rezultat 0-0. Mladost je u nedjelju od 17 sati domaćin Bednji. Više u ponedjeljak. Naravno, isto tako vas mi informiramo kroz naše sportske vijesti u Zoom vijestima, kroz nekoliko termina u našem programu, ali što se samog sportskog ponedjeljka tiče i općenito ovog novog dijela, zapravo starog, a novog pošto vraćamo u naš eter, bit će tu naravno i puno glazbenih novosti, glazbenih aktualnosti i ostaloga. A sada se bacamo na glazbu, ali ono po vašem odabiru. Ono koje možete odabrati, da li putem poziva ili poruka, svejedno, 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati, a slati poruke možete na 091-561-6622. Još 15 minuta otprilike traje Čušpajz, tako da požurite, pišite ili zovite. Halo, halo.
6: Erika Tolčina s Barbara, no, viš pa je, znaš kako su bila Zagorski miks?
5: Zagorski miks?
6: Je, može, no.
5: Može?
6: No, vidi, ja sam kratak i jasan, no, bok.
5: Hvala, lijepi vam pozdrav, bok. Eto, Zagorski miks i vrući kaj na listi. Ali tu su nam naravno i poruke. Pozdrav, molim vas pjesmu Imam sve falište i pozdrav Danielu i Rođiju, hvala. Lijepi pozdrav, molim pjesmu On mora otići, hvala lijepa, kaže Silvano. Zatim lijepi pozdrav Erika, molim vas pjesmu Mala grupe Vigor, hvala i ugodan ostatak dana, hvala također. Ovdje je Drago iz Novaka, u Dane Beku te crven konac, može. Zatim bok, može pjesma Da mi je još jednom samo za mladena, hvala, pozdrav svima. Pozdrav, pjesma od Vuglara Nema vatre od sirovih drva, pozdrav iz Hrastovskog, pozdravi vama iz Ivanca. Zoveš me na čašu vina Maligani, pozdrav od Danice, Danice pozdrav i vama. Iduća poruka glasi ovako, pozdrav, može pjesma U mom dvorištu za dečke koji se vraćaju doma iz Austrije. Samo vas molimo da odsvirate prije nek dojdemo doma, jer koja gazda je onda već upitno. Lijep pozdrav. Lijep pozdrav i vama i želim vam sretan i siguran put. Pjesma će svakako ići. Dakle, 091-561-6622 je broj za vaše poruke. Isto tako imamo još jedan Čušpajz, on kreće od 20:30, tako da čujemo se u onom večernjem terminu sve do kraja ove poslijepodnevne smjene do 9:30. Da sad ne pročitamo baš sve poruke, vi u međuvremenu pišite, a za to vrijeme idemo odslušati bar jedan do dva glazbena broja po vašem odabiru.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Vrijeme je ponovno za vaš glazbeni izbor. Dobar dan, 17 sati i 54 su minute. Tako da moramo malo požuriti i sa pozivima i sa čitanjem vaših poruka, ali ako želite nazvati, stignete. 042505505 je broj. Odkopče dugme vruć je dan. Pozdrav Erika, može mala čići, pozdrav od Josipa i hvala. Josipe, pozdravi vama, a evo nama i poziva. Halo.
2: Halo, dobar dan, kako smo gospođo?
1: Dobar dan, jako dobro, hvala, a vi?
2: Ja isto za sad.
1: Lijepo.
2: Sve išlo je ovaj dan, išlo se po redu, kako bi rekli to. A može biti gospođo, volimo se, volimo. Pjesma.
1: Samo sekundice da pronađem.
2: A ne znam, izvrđač, ja to sad si moram biti.
1: Volimo se, volimo, ovako, volimo se, volimo, pjesma je od Antonije Šole, eto, to ja imam u fonoteci.
2: To, da.
1: Može.
2: Može, lijepo za vama i slušatelje.
1: Hvala vama isto.
2: Do slušanja.
1: Eto nam još jednog poziva, halo.
3: Dobar dan. Draga Erika, Marija je.
1: Prepoznala sam odmah Marija.
3: Pa da, evo, zna se glas, ne?
1: Tako je.
3: Evo, ja bi za svojeg supruga Mladena naručila pjesmu Došel bom doma, sjel se bom pod brajde.
1: Mm-hmm, pustit ćemo.
3: Lijep pozdrav vama i svima slušateljima Radio FM-a.
1: Hvala.
3: Nadam se da vas budem sutra dobila u subotu ženin sina.
1: Ajme, čestitke.
3: Da, imamo i krštenje i vjenčanje, pa joj, sam
1: predivno.
3: Jako
1: sretna. I predivno. I imate zašto biti. Baš mi je drago, evo, čestitke od srca. Ali sutra se, nažalost, nećemo čuti u poslijepodnevnom terminu. Čućemo se mi već idući tjedan.
3: Nema problema onda.
1: Onda lijepo uživajte.
3: Molim, dajte mi, odigrajte onda rađe pjesmo Danas majka žene sina.
1: Pa s obzirom da je takva prigoda, ja ću pustiti dvije pjesme pa nek ide život. Mislim da je ovo zaslužilo.
3: Evo, hvala vam od srca.
1: Nema na čemu, hvala i vama. Lijepo se zabavite, vjerujem da hoćete.
3: Naravno, lijep pozdrav.
1: Hvala također. Halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Pozdrav. Lijepi.
1: Hvala također.
4: Slijeti. Može jedan Mate Bulić?
1: Može. Koja pjesma?
4: A bilo.
1: Bilo što. Rute. Dogovoreno.
4: No. Dogovoreno. Ajde, pozdrav. Hvala Bogu.
1: Hvala, pozdrav.

0: treba nam krenuti uskoro i oglasnik. Da provjerimo je li nešto novo stiglo na Messenger, nije, ali zato ima dosta poruka na Viberu. Alkohol, otrove, glazbeni odabir, zatim dobar dan, može pjesma Geni kameni od Marka Perkovića Thompsona, lijepe pozdrav, pozdrav i vama. Bok Erika, da li može Cirkus Colorado, nervozni poštar, hvala i lijepi pozdrav iz Tužna, lijepi pozdrav i vama u Tužno iz Ivanca. Azra Balkan, pozdrav prijatelju na špici, za Čušpa iz Mija Dimšić i Royal Symphonic Orchestra, odnosno Orchestra Stari Pierre, lijep pozdrav od Ivana. Pozdrav Erika, molim vas pjesmu za sina Matijasa, za slavi, za sedmi rođendan, sretan ti rođendan, heroju našu, želimo ti sve najbolje, to tako stoji u poruci, volete mama, tata i brat Frano. Pustit ćemo pjesmu svakako, ipak je u pitanju sedmi rođendan, pa smo i pročitali čestitku. Lijep pozdrav, molim vas o Thompsona, sine moj, za Matijasa povodom velikog sedmog rođendana. Eto. Vrijeme je za jedan malo poduži džingl, a onda kreće oglasnik. Budite i dalje uz nas i šaljete vaše glazbene odabire i dalje, jer tu nam je naravno i onaj veliki večernji Čušpajs koji kreće od 20:30.
1: Čušpajs, od svega pomalo, za svakog ponešto.
2: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: I evo nas već u posljednjem današnjem izdanju oglasnika, pa krenut ćemo odmah s čitanjem istih. Na prodaju je sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling, sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemena, povoljna je cijena, a putari su gratis. Za više informacija zvati možete 091 541 6037. 091 541 6037. Na prodaju je grožđe miješane sorte Cijep sa vinica Brega. Infobroj je 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Za više informacija zovite broj mobitela 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina, cijena je po dogovoru, a broj je 098-97-97-921. 098-97-97-921. I na prodaju je grožđe bijelo vinske sorte, info broj je 042-781-453. 042-781-453. Ako i vi želite uplatiti neki oglas, možda oglase ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na adresu Nazorova ulica 1 u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati, što naravno znači da subotom i nedjeljom, kao i praznicima, točnije blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Uz vaš osobni dolazak naš marketing kontaktirati možete ako želite i putem sljedećih email adresa: marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm. Dakle, možete upitati bilo što vezano uz sam naš program, dakle uz poslovno oglašavanje, marketinške usluge, oglase ili možda čestitke, želje i pozdrave. Ako želite, možete nazvati i na 042-505-606 uz napomenu kako je radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Molimo vas isto tako da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete na vrijeme, bar 3 tjedna prije samog željenog termina, kako bi se stiglo napraviti sve na vrijeme, pa evo, unaprijed vam zahvaljujemo. Vrijeme je da još jednom pročitamo sve vaše oglase. Na prodaju je sortno zdravo grožđe, graševina, rajski rizling, sauvignon. Vinogradi su pristupačni iznad sela Jakopovca i Kelemenac, povoljna je cijena, a putari su gratis. Za više informacije nazvati možete 091 541 6037. 091 541 6037. Na prodaju je grožđe miješane sorte Cijep sa vinica Brega. Infobroj je 099-435-2862. 099-435-2862. Prodaje se grožđe graševine te inoks bačve od 500 i 620 litara u Lipovniku. Za više informacije nazvati možete broj mobitela 098-198-2199. 098-198-2199. Prodaje se sortno grožđe, žuti muškat, zeleni silvanac i graševina. Cijena je po dogovoru, a broj je 098-97-97-921. 098-97-97-921. I na prodaju je grožđe bijelo vinske sorte, info broj 042-781-453. 042-781-453. Pratili ste oglasnika, sad je vrijeme ponovno za vaše glazbene odabire i čujemo se kroz nekoliko minuta. Prokomentirat ćemo, točnije pročitati aktualnosti i novosti sa raznih portala sa našeg područja.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: Glazbena želja.

0: minuta.
1: Ova je rubrika Info minuta, 18 sati i 17 minuta. Dobar dan svima, krećemo sa prvom vješću, točnije informacijom. Župan Stričak potpisao ugovore 18 doktoranada dobilo potpore Varaždinske županije. Dakle, župan Nađalko Stričak danas je u Županijskoj palači u Varaždinu potpisao ugovore o dodjeli potpora za doktorske studije za akademsku godinu 2025. i 2026. Pravo na potporu ostvarilo je 18 doktoranada koji su na doktorskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Sveučilišta u Rijeci, Univerze Alma Mater Europa, zatim Europski centar Maribor i Univerze u Novome Mestu. Varaždinska županija je treću godinu za redom raspisala javni natječaj i dodijelila potpore za pomoć doktorandima za stjecanje najvišeg stupnja akademskog obrazovanja. Zatim druga vjesonosna informacija, dani Ludbreške svete nedjelje od 28. kolovoza pa sve do 6. rujna ponovno okupljaju hodočasnike iz Hrvatske i susjednih zemalja. Uz središnja misna slavlja započeli su kulturni, sportski i zabavni sadržaj, a od četvrtka i 34. Ludbreški sejem te besplatan gradski prijevoz tijekom najposjećenijeg vikenda. Dani Ludbreške svete nedjelje nisu samo tradicionalno proštenje, nego događaj koji već stoljećima određuje vjerski, kulturni i društveni identitet grada. Kako je u emisiji Gradske teme Radija Ludbreg rekao gradonačelnik Dubravko Bilić, Sveta nedjelja nije manifestacija koju je trebalo osmisliti radi turističke promocije,

0: nego više stoljetna tradicija koja živi zajedno s Ludbregom. Ovo je prije svega vjerski događaj i hodočašće, važno nam je sačuvati proštenje u njegovoj biti, omogućiti ljudima da dođu na misu i poklone se relikvi, a zatim im ponuditi kulturne, sajamske, sportske i zabavne sadržaje, naglasio je Bilić. E sad, tema o kojoj se bruji i priča u medijima, eto, proteklih nekoliko sati, zapravo proteklih nekoliko dana, Varaždin bi uskoro mogao postati prvi kontinentalni grad u Hrvatskoj koji će uvesti ograničenje prodaje alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama nakon 22 sata. No, to nije jedina nova mjera. Novčane kazne predviđene su i za osobe koje budu konzumirale alkohol na javnim površinama. Stanovnici Varaždina tako bi u kasnim večernjim satima mogli imati otežan pristup alkoholu. Nakon što su slične mjere već uvele neke gradove na obali, na takav se potez odlučuje i Varaždin. Gradonačelnik Varaždina Neven Bosilj objasnio je da je odluka donesena prvenstveno zbog brojnih zahtjeva građana. Istaknuo je probleme s narušavanjem javnog reda i mira, posebno u blizini benzinskih postaja, među kojima se posebno ističe ona u Zrinskoj i Frankopana. Građani se, kažu, svakodnevno žale na buku i nemir, te smatraju da imaju pravo na miran noćni odmor. Prema novim pravilima, prodaja alkohola u trgovinama i na benzinskim postajama bit će zabranjena od 22 sata navečer do 7 sati ujutro. Dio građana smatra da će nova odluka pozitivno utjecati na mir u gradu. Gradonačelnik grada Varaždina Neven Bosilj u srijedu je, odnosno jučer, s Janom Kerekešom obišao gradilište novog kulturnog centra Kerekeš teatra u Graberju, koje će početkom iduće godine otvoriti svoja vrata posjetiteljima na više od 1800 četvornih metara. Jan Kerekeš proveo gradonačelnika kroz objekt na kojem su uspješno završeni svi konstrukcijski, odnosno betonski radovi. U tijeku su obrtnički i završni radovi, te se u prosincu očekuje ishođenje uporabne dozvole, dok je svečano otvorenje centra predviđeno za veljaču. I pročitat ćemo nekoliko naslova vijesti iz zemlje i svijeta općenito. Školarci, jeste li spremni? Kalendar školske godine 2026. i 2027. donosi promjenu u praznicima. Država kreće u rušenje bespravnih objekata. Evo što je sve na meti u narednih 36 mjeseci. Ovu vijest pronaći možete, odnosno pročitati, na sjeverni.info. Inflacija u Hrvatskoj ponovno raste, iznad 4%, energija prednjači. Malo smo se informirali, a sad ćemo odmoriti uz glazbu po vašem odabiru i čujemo se ponovno u eteru oko 18:45 u večernjim servisnim informacijama. Točnije kroz vremensku prognozu, kroz HAK, ali i HEP.
1: Sviramo po vašem odabiru

0: uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
1: Dragi, možemo li konačno napraviti zajednički album? Tak puno fotki imamo.
2: Naravno, draga. Kupili smo u Alfa-M novog Brother Japanca, Ink Benefit printera sa 5 godina jamstva i tintama za nekoliko velikih albuma. A i kad potrošimo, tinte su smiješno jeftine.
1: Dragi.
2: Sve za tebe. Znaš, možemo i obostrano, a i samobača printati. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar. Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.

birajte mudro. U Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljni cijene. KTC Poljoljekarne.

0: trebam prave slušalice.
1: Computer Shop Habek.
0: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
1: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina. Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
2: Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.

0: 18 sati i 48 minuta, već lagano možemo reći dobro vam večer, iako je vani još dan. Idemo čuti kakvo nas vrijeme očekuje sutra. Temperatura na širmevanečkom području iznosi 26 celzijevih stupnjeva. Po podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, u 18 sati na području Varaždina bilo je izmjereno 28,8 celzijevih stupnjeva. Križevci su na 28,9, Slavonski Brod 30,7, Zagreb, točnije Maksimir, je na 30,5, zatim Malinska 29,8, Split 34,2 celzijeva stupnja. Najniža temperatura je na Medvednici, svega 23,9, dok upravo Split, koju sam spomenula, ima najvišu temperaturu, dakle 34,2 celzijeva stupnja. Sutra će nam biti djelomično ili pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab istočni, a jutarnja temperatura od 14 do 18, dok će najviša dnevna biti od 29 do 32 celzijeva stupnja. Slično kao i prethodnog dana, u sunčano vrijeme unutrašnjosti meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba povezanih s vremenom. Na područjima uz Jadran, uslijed toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Preporuke za zaštitu od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Prometni info.
0: Tako je, vrijeme i za prometni info. Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje i vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Ali imamo izvanrednih prometnih situacija. A1 Zagreb Split Dubrovnik. Večeras sa 3. na 4. rujna od 22 sata do 5 sati ujutro bit će zatvorena dionica između čvorova Šibenik i Danilo u oba smjera, uključujući i čvor Podi. Zatim A3 Bregana Lipovac zbog teretnog vozila u kvaru na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i mosta Sava u smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka u koloni dugoj oko 11 km. Zbog radova na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane. U gradu Varaždinu je sve u redu, tako je i u Ivancu, eto tako vidimo, ništa niste dojavili. Ako nešto primijetite, slobodno dojavite. Sve će vam reći nastavak, odnosno džingl u nastavku. Želimo vam sretan i siguran put.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
0: A sada je vrijeme da najavimo radove za sutra od strane naravno Elektre Varaždin. Tu nam je terenska jedinica Novi Marof. Planirani radovi, odnosno očekivano trajanje radova je od 8.15 do 8.30 u sljedećim mjestima: Bela, Beletinec, Filipići, Gačice, Ledinec, Ledinec Gornji, Lovrećan, Margećan, Osečka, Pece, Radovan, Seljanec, Tužno, Veliki Lovrećan i završje pod Belsko. Jako je puno ulica ovdje, pročitat ću bar nekoliko. Zatim Rudina Bumbek, Školska ulica, onda Belska ulica, Briška ulica, Vinogradska ulica u Gornjem Ledincu, zatim Breznice, u Margećanu Cvjetna ulica, Izvorska ulica, zatim ulica, odnosno Trg Svete Margarete, ulica Biškupovec, odnosno Biškupovec, ulica Braće Radića, ulica Breznice, Cukovec, Metela Ožegovića, Vinogradska, Zagorska i Osečka je još jednom istaknuta. Nakon toga još jednom Bela, Beletinec, Filipići, Gačice, Ledinec, Ledinec Gornji, Lovrećan, Margećan, Osečka, Pece, Radovan, Seljanec, Tužno, Veliki Lovrećan i završje pod Belsko. Drugi dio radova, odnosno drugi dio ovih mjesta, od 16 sati do 16 sati i 15 minuta, dakle samo 15 minuta će biti radovi. Zatim Podevčevo, presečno Strmec, Remetinečki i završje pod Belsko, od 13 sati do 14 sati i 30 minuta biti će bez struje. Zatim Podevčevo, presečno Strmec, Remetinečki, završje pod Belsko, drugi dio od 8.30 do 10.30. Beletinec i Krušljevec, Belska ulica, Livatska ulica, Radnička ulica, Kružna ulica, Kratka ulica, Beretiščak, Kočevec, zatim ulica Ante Starčevića, Rudarska ulica, ulica Dražena Obrstara, Caca, zatim dalje Vinogradska ulica, mislim da sam je već spomenula, Vodovodna ulica, Zavrtna, Belska, u Filipićima, Filipići, Gornje Ladanje, ulica Stjepana Radića, Krušljevec, Bratstva jedinstva, Kalnička ulica, Vinogradska u Krušljevcu, zatim Zaseok, Conari, Željeznička ulica i još puno, puno, puno toga, da sad ne čitamo sve jer to će potrajati. Ali tu nam je naravno i sjedište Varaždin. Bestroje će biti dio Jalkovečke ulice u gradu Varaždinu od 8.30 do 11 sati. Zatim Varaždin, Breg, Vrtlinovec, dijelovi naselja od 10 do 10.15. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. E sad, s obzirom da je jako puno informacija ovdje u pitanju i vjerujem da ste bili malo zbunjeni kad sam čitala sve ove ulice, najbolje i najjednostavnije je zaputiti se na službenu stranicu HEP-a, tamo vam pišu svi detalji, navedeni su svi kućni brojevi i sve ulice određenih mjesta. Isto tako ove informacije pronaći možete na sjeverni.info. Vraćamo se glazbi i čujemo se ponovno tek oko 20:20 u još jednim večernjim servisnim informacijama, uz napomenu kako u 19:15 slijedi Ivanečki dnevnik.
1: Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Poslovni oglasi.
1: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
2: Volite automobile, znate sve poseže, trajite tamo gdje se vaš trud cijeni. AMS, Automoto Servis, širi ekipu. Traži se iskusan automehaničar s najmanje 4 godine iskustva i pomoćni automehaničar koji želi učiti i napredovati. Čekaju vas odlični uvjeti, moderna radionica, siguran posao i slobodni vikendi. U AMS-u se servisiraju osobna i kombi vozila do 3,5 tone. Od motora i mjenjača do dijagnostike, vulkanizacije, autostakala i klima uređaja. Ako želite biti dio ekipe u kojoj se cijene znanje i pravi majstorski rad, javite se izravno vlasniku Ernestu na broj telefona 099-754-0214. AMS Automoto Servis. Vrijeme je da ubacite u pišu brzinu.
1: Tvrtka Maraton usluge iz Jurketinca ima otvorena slobodna radna mjesta i traži više izvršitelja za radno mjesto vodoinstalatera ili instalatera grijanja i klimatizacije za rad u Njemačkoj. Od kandidata se traži minimalno godinu dana iskustva na poslovima traženih pozicija. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz, radnu odjeću i obuću, te stimulativna primanja i rad u poticajnom okruženju, te mogućnost dolaska u Hrvatsku svakoga tjedna. Sve dodatne informacije dostupne su telefonom na broj 091 619 3375.
3: NK at Works zapošljava. Traže se monteri, električari i logističari za rad na terenu po Europi. Uvjet je vozačka dozvola B kategorije, a iskustvo i znanje engleskog ili njemačkog jezika je poželjno. Za vas su osigurani smještaj, radna odjeća i prijevoz. Ako ste odgovorni, pouzdani i spremni za rad u dinamičnom okruženju, NK at Works čeka upravo vas. Za više informacija i prijavu nazovite 095 719 7759 ili na 098 817 213. NK at Works. Posao vas vodi diljem Europe.
4: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
0: Poslovni oglasi.
5: Izaberi i poslušaj Radio Jukebox na 90.

0: u Ivanečkom dnevniku donosimo.
1: Sutra u Ivancu druga plesna radionica. Grad poziva sve zainteresirane da se pridruže plesnoj večeri u gradskom parku. 80. obljetnica rada tvornice obuće Ivančica Ivanec, Ivanečka škrinjica, Kelen Barfest, Lepoglavska čipka, novi postav u Čibo izlogu. Programi su u fokusu ivanečkih kolekcionara ovih tjedana. Volonteri Ivanečke gradske knjižnice posjetili su dječji vrtić Bambi te mališanima predstavili priče koje su vrijedne jedno pripremali tijekom ljeta. Mališani su uživali i s velikim zanimanjem pratili legendu o Ivančici i priču Vuk je ispao iz knjige. Kulturno-umjetničko društvo Salinovec ove subote organizira 10. smotru dječjeg folklora. Ivanečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata ovog vikenda sudjeluje na nizu memorialnih turnira i događanja, a na posljednjem sastanku najavili su i ostale aktivnosti za nadolazeće razdoblje. U sportskom dijelu vijesti iz rukometa. Ivančica Ivanec na domaćem terenu pobijedila je gradski rukometni klub Varaždin 1930 rezultatom 30-28. Bila je to posljednja pripremna utakmica prije početka prvenstva u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever. I malo nogometa, počela je veteranska liga. Ivančica je pobijedila Lepoglavu rezultatom 4-2. Više o svim ovim najavljenim temama govorimo u nastavku Ivanečkog dnevnika. Vijesti i informacije pripremile su Erika Krvić Roboti i Kristin Karaškaj koja će vas i voditi kroz isti, a vremensku prognozu donose nam prognostičari s portala Kače kiša.
0: Ivanečki dnevnik.
1: Nakon prve plesne radionice Disco Foxa i plesnjaka u gradskom parku Ivanec prošlog tjedna, sutra slijedi novo druženje u drugoj od ukupno tri planirane plesne radionice. I ovoga puta kod paviljona u parku sve zainteresirane očekuju treneri i trenerice te voditelji plesnog kluba Takt Varaždin na čelu s predsjednikom Igorom Šalamunom, koji će na ležaran način uputiti u osnovne plesne korake i okrete. Početak radionice je u 20 sati, a od 21 do 20 i 3 sata slijedi plesnjak za sve zainteresirane. Dobrodošli su svi, kako početnici, tako i svi oni koji samo žele provesti ugodnu i zabavnu večer uz glazbu i ples. Ovime se nastavlja realizacija plesnih radionica u sklopu participativnog proračuna grada Ivanca, jednog od 15 odabranih projekata po prijedlogu samih građana. Sljedeće i završno plesno druženje bit će u petak 11. rujna, kada slijedi vruća večer uz salsu. Ivanečki kolekcionari okupili su se u prostoru bivšeg retra na redovnoj mjesečnoj analizi provedenih te pripremanja nadolazećih aktivnosti. Većina aktivnosti u ljetnom razdoblju bazirala se na pripremama za obilježavanje 80. obljetnice tvornice obuće Ivančica Ivanec, s kojom se surađuje na dijelovima svečanog programa, kao i na pripremama za 16. broj publikacije Ivanečka škrinjica. U nadolazećem razdoblju planuje sudjelovanje na manifestacijama Kelen Barfest u Bedencu i na Čipkarskom festivalu u Lepoglavi, a u planu je u narednih desetak dana novim eksponatima urediti izlog u Čibo centru. Nakon radnog dijela kolekcionari su se podružili uz razne teme iz društvenog života. Volonteri Ivanečke gradske knjižnice Gustava Krkleca posjetili su dječji vrtić Bambi i mališanima predstavili Kami Šibaj, priče koje su vrijedno pripremali tijekom ljeta. Riječ je o priči Legenda o Ivančici i Vuk je ispao iz knjige, koje su mališani slušali i pratili s velikim zanimanjem. Iz Ivanečke gradske knjižnice ističu kako su ponosni na svoje volontere koji su marljivo tijekom ljeta osmišljavali priče, crtali ilustracije te ih pripremili za predstavljanje pred publikom. Ove subote 5. rujna Kulturno-umjetničko društvo Salinovec po jubilarni 10. put uz financijsku podršku grada Ivanca organizira dječju smotru folklora. Folklorne igre, plesovi i koreografije okupit će najmlađe folklora.

0: Saše iz Kuda Mak Trnovec, folklornog ansambla Zagreb Markovac, Kuda Mosor Gata iz Omiša, te domaćine dječju sekciju Kuda Salinovec. Smotra počinje u 18 sati, a održat će se u sportskoj dvorani područne škole u Salinovcu. Ulaz za sve posjetitelje je besplatan. Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata priprema se za sudjelovanje na 31. sportskim susretima Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnice Varaždinske županije Memorijal Dino Kunić, a koje će se održati ove subote 5. rujna u Visokom. Memorijalom će se ujedno obilježiti 35. obljetnica nestanka Dine Kunića, pripadnika 5. bojne Tigrovi. Natjecanje će se odvijati u 8 sportskih disciplina, a očekuje se dolazak više od 120 članica i članova. Ogranak Ivanec s kolegama iz županijskih ogranaka i klubova natjecat će se u muškom i ženskom elektroničkom pikadu, streljaštvu, beli, sportskom ribolovu, stolnom tenisu, šahu i visećoj kuglani.
1: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
0: U prijateljskoj utakmici Ivančica Ivanec je u sportskoj dvorani Ivanečke srednje škole pobijedila gradski rukometni klub Varaždin 1930 rezultatom 30-28. Bila je to posljednja pripremna utakmica Ivanečkih rukometaša pred početak prvenstva u drugoj hrvatskoj rukometnoj ligi Sjever, koja je otvarao i 12. rujna domaćom utakmicom s Dinamom Zagreb. Ivančica će u novu drugoligašku sezonu krenuti s ponešto izmijenjenim sastavom u odnosu na prošlu, obzirom na to da su klub napustili Florian i Jakov Kolarić, te Dejan Fleischman i Patrik Fodrek, koji karijeru nastavljaju u Marofu, dok se najbolji strijelac proteklih sezona Leon Grahek skrasio u Vidovcu. Novo ime je Erik Radujković, a ostatak ekipe bit će sastavljen od domaćih igrača poniklih u klubskoj školi rukometa. U utakmici prvog kola županijske lige veterana skupine Zapad Ivančica je na gradskom stadionu u Ivancu rezultatom 4-2 pobijedila Lepoglavu. Tri gola za Ivančicu postigao je Robert Herceg, jednog Luka Lančić, dok su za Lepoglavu golove postigli Marko Cerovčec i Zdravko Frketin. U drugom kolu sljedećeg ponedjeljka igraće Lepoglava i Orač, Plitvica Gojanec i Ivančica, te Rudar 47 i Hrašćica.
1: Prognoza vremena.
2: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Poslije podne pretežno sunčano, a navečer ponovno više oblaka sa sjevera, gdje ponegdje može pasti i malo kiša. Vjetar slab jugoistočni, a najviša dnevna temperatura između 29 i 32 Celzijeva stupnja. Petak nam nosi pretežno sunčano i vruće vrijeme uz slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 31 i 34 Celzijeva stupnja.
1: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Jukebox.

0: očnoj optici Blitz naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blitz, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blitz, pogled koji traje.
1: Od kablova, punjača, baterije i sitnica koje uvijek trebaju, do alata, usisavača, gramofona, periferije, audio opreme i još puno toga. Sve te čeka u Čipoteci u Optuškoj. Vidimo se u Čipoteci Varaždin.

0: Sada je pravo vrijeme za kupnju novih naočala. Najbolja ponuda naočalnih leća i okvira sinonim je Baroko optike u Varaždinu na Kapucinskom trgu 5. U Baroko optici nude 20% popusta na sve dioptrijske okvire i sunčane naočale. Akcija vrijedi za cjelokupni asortiman i za sve oblike plaćanja i to sve do kraja listopada. Informirajte se telefonom na broj 717679. Baroko optika, stil i jasnoća u svakom pogledu. Suset, kaj vas muči? Lučate vu tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
1: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
2: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
1: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
3: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija, super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744015 i 098 544 199.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
5: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

Za nešto malo više od jedne minute kreću večernje servisne informacije. Do tada svira Thompson i pjesma Geni kameni, a nakon večernjih servisnih informacija slijedi večernji čušpajs. Čujemo se uskoro.

0: Ko što sam i najavila, vrijeme za večernje servisne informacije, pa dobro vam večer, dragi slušatelji, 20 sati i 23 su minute. Kao i uvijek i kao što je nagovijestio i džingl, krećemo od vremenske prognoze. 22 su Celzijeva stupnja na širem ivanečkom području trenutačno, u Krapini je 24,6, Varaždinje na 21,2 Celzijeva stupnja, Križevci 24, Bjelovar 26, zatim Osijek 25,1, Rijeka je na 26,6, Mali Lošinj je to na primjer na 29,1, Zagreb Maksimir 24,9 Celzijevih stupnjeva. Najniža temperatura je u zaveženo svega 16 Celzijevih stupnjeva, a najviša iznosi 30,6 i u pitanju je Ploče, odnosno su Ploče. Idemo sada čuti i kako će nam sutra biti prognoza, ali i bioprognoza. Biće djelomično ili pretežno sunčano, vjetar slab istočni, jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna od 29 do 32 Celzijeva stupnja. Biometeorološke prilike će biti itekako povoljne, slično kao i prethodnog dana, odnosno danas. Uz sunčano vrijeme unutrašnjosti, meteoropati i kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba povezanih s vremenom. E sad, na područjima uz Jadran, uslijed toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, potreban je dodatan oprez u brizi za starije osobe, malu djecu i kronične bolesnike. Isto tako, preporuke za zaštitu od vrućine nalaze se na mrežnim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda, pa slobodno provjerite. Idemo mi provjeriti i kakva je situacija u prometu.
1: Prometni info.
0: Piše ovako: vremenski uvjeti su povoljni za vožnju u većem dijelu zemlje i vozi se bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Na svu sreću nema niti nikakvih izvanrednih prometnih situacija, sve je u redu, tako se bar čini. Ako nešto primijetite, slobodno dojavite i naravno želimo vam sretan i siguran put. Pazite na sebe i pazite jedni na druge.
1: Prometne informacije. Opažanje s prometnica javite telefonom, porukom ili SMS na 091 561 6622.
0: I naravno, ostalo nam je još da ponovimo najavljene radove iz HEP-a, točnije iz Elektre Varaždin za sutra, 4. rujna. Krećemo od terenske jedinice Novi Marof. Jako je puno mjesta u pitanju, još više kućnih brojeva, tako da idemo nekim redom. Mjesto Bela, Beletinec, Filipići, Gačice, Ledinec, Ledinec Gornji, Lovrećan, Margećan, Osečka, Pece, Radovan, Seljanec, Tužno, Veliki Lovrećan i završje pod Belsko, biti će bez struje od 8.15 do 8.30, dakle 15 minuta. Isto tako od 16 do 16.15, ponovno 15 minuta. Bez struje će biti drugi dijelovi, odnosno možda i isti, ali sad ne stignem provjeriti sve kućne brojeve. Bele, Beletinca, Filipića, Gačice, Ledinca, Ledinca Gornjeg, Lovrećana, Margećana, Osečke, Peca, Radovana, Seljanca, Tužnog, Velikog Lovrećana i završija pod Belskog. Tako da je to u dva navrata. Zatim Podevčevo, Presečno, Strmec, Remetinečki, završe pod Belsko, određeni dijelovi istih biti će bez struje od 13 do 14.30. Nakon toga od 8.30 do 10.30, točnije prvo taj termin, a onda ovaj drugi koji sam navela. A još jednom ponoviti: Podevčevo, Presečno, Strmec, Remetinečki i završe pod Belskom. Ali tu su nam i Beletinec i Krušljevec koji će bez struje biti od 8.30 pa sve do 14.30. I sjedište Varaždin, dio Jalkovečke ulice u gradu Varaždinu od 8.30 do 11 sati. Zatim Varaždin Breg, Vrtlinovec, dijelovi naselja od 10 do 10.15, isto tako 15 minuta. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Informacije vezane uz radove, odnosno najavljene radove iz Elektre Varaždin, provjeriti možete na službenoj stranici HEP-a i zaista ima jako, jako puno mjesta. Puno je kućnih brojeva navedeno, tako da slobodno provjerite. Isto tako se zaputiti možete i na sjeverni.info. Eto, bile su ovo večernje servisne informacije. Slijedi nam zaista kratki blok marketinga, a uskoro nakon toga kreće i Čušpajs koji traje sve do 9:30. Budite i dalje uz nas.
2: Vrijeme je za novi jezik. Upisi u školu stranih jezika Žigaru i Vancu su u tijeku. engleski, njemački, talijanski, španjolski, francuski, ruski ili slovenski. Bilo da krećete od početka ili želite usavršiti svoje znanje, odaberite jezik i krenite s učenjem u školi Žiger. Učite u malim grupama uz iskusne nastavnike uživo u centru Ivanca, Varaždinu ili online. Za najmlađe polaznike organiziramo jezične programe u školama i dječjim vrtićima. Poslodavci, u tijeku su i upisi hrvatskog jezika za strance uz mogućnost sufinanciranja putem HZZ vouchera. Za one koji žele unaprijediti svoj javni nastup, tu je i škola govorništva kroz koju ćete postati sigurniji i uvjerljiviji govornik. Nova školska godina, nova znanja i nove prilike. Rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Nazovite 330-385 ili se prijavite putem web stranice Škole Žiger. Škola stranih jezika Žiger, 36 godina s vama, od snova do najviših ciljeva.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
0: Pa još jednom, dobro vam večer. Ovo je Čušpajz. Družimo se sat vremena kroz pozive, kroz poruke. Broj za pozive će nam biti 042-505-505. Poruke možete slati cijelo vrijeme na 091-561-6622. Naravno, tu uključujemo i aplikacije Viber, WhatsApp, isto tako i društvene mreže, pa se javiti možete i na Messengeru ili poslati klasičnu SMS poruku. Dakle, to je sve za onaj tekstualni oblik poruke. Ali možete poslati i glasovnu poruku na Viber koju onda mi puštamo u eter i na taj način možete isto tako naručiti pjesmu koju želite čuti. Sa pozivima krećemo kroz nekoliko minuta, nakon grupe Azra i Mila Hrnića, još za ostaci iz onog prvog Čušpajza, a onda otvaramo linije za pozive, tako da budite spremni, razmislite što želite naručiti, uz podsjetnik da imate vremena, sat vremena, tako da sve do 9:30 unutar našeg Čušpajza možete poželjeti neki glazbeni broj.

0: Tušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Vrijeme je ponovno za vaš glazbeni izbor. Dobar vam večer, 20 sati i 39 je minuta i vrijeme je za vaše pozive zapravo. 042-505-505 broj na koji možete zvati, a pisati poruke na 091-561-6622. Halo, halo.
2: Dobro večer.
1: Dobra večer, gospodine Petar.
2: Može, od kod si dekle ti doma?
1: Naravno, pustit ćemo.
2: Može, pozdrav.
1: I to isto, može.
2: Pozdravljam svoje kompiće u sobi, brata Stjepana, Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kalgačar, njegovu ženu i vas u režiji i studiju.
1: Hvala vam najljepše, lijepi pozdrav, idu i vama.
2: Ajde, ugodnu noć.
1: Hvala također.
2: I sretan put do doma.
1: Hvala, hvala, do slušanja, čujemo se.
2: Ajde, bog, bog.
1: Bog. Halo.
3: Dobro večer.
1: Dobro večer.
3: Daj more pjesma Hej, živote, prijatelju stare. Esat Merulić još s nekim duetuje.
1: Esat Merulić, kažete. Sad ću ja pokušati pronaći. Zaplakaće konobar i nije zlato sve što sija, lijepa moja. Nemamo vam tu pjesmu. Možda je to samo stih, pa se ne zove tako pjesma, ili?
3: Baš se pjesma tak zove, samo ne znam s nekim u duetu, je, to nije samo.
1: Nemamo vam.
3: Dobro, onda može dva drugara.
1: Može, može.
3: Puno vam hvala, lijep pozdrav, laku noć.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama i laka vam noć. A mi idemo dalje, 042-505-505 je broj za vaše pozive. Halo, halo.
4: Dobro večer, tu Andreas.
1: Dobro večer.
4: Može pjesom, ima kuma, nema ga država.
1: Može.
4: Hvala, laku noć.
1: Hvala i vama, laka vam noć. Halo.
5: Dobro večer, Erika.
1: Dobro večer, Roberte.
5: Evo nas opet.
1: Evo vas kod nas, da.
5: I vas kod nas. Pa, tako da evo njenom krivo.
1: Nikako, nikako, bez brige. Što ćemo cvirati?
5: Ja da pjesmo baš original muški film, ne znam to kako se pjeva zove, Fuči kuma, udeblja se kuma.
1: Puče guma, udeblja se kuma, imamo vam samo u izvedbi Zdravka Ćurića.
5: Može.
1: Može.
5: Može, dogovoreno.
1: Dogovoreno, evo to ćemo pustiti onda.
5: Brzo, brzo se te govorimo. Lijepo bi se zdravio sve djelatnike sebe na tema i sve slušatelje, slušatelje, najslušaj najbolje rade sve na tem i sve nisko poželim lijepo i laku ugodnu noć.
1: Hvala vam puno, laku i ugodnu noć želim ja vama i čujemo se.
5: Bog.
1: I još jednom podsjetnik, iako sam ko papiga, ali broj za vaše poruke i glazbene želje koje tipkate je 091-561-6622, dakle Viber, WhatsApp, Messenger, gdje god želite možete poslati poruku. Halo.
6: Dobro večer, Evika.
1: Dobro večer i vama.
6: Iveke.
1: Slušamo, Iveke.
6: Puska sreći i vrlo bavi plaćenici.
1: Može.
6: Primite lijep pozdrav, pozdrav svim vašim damama i bodni i svim slušateljima i slušateljicama jednog FM-a. Do slušanja, bog.
1: Hvala najljepše, do slušanja. Primite i vi najljepše pozdrave. Eto, put ka sreći, pjesma i koja se isto tako našla na našoj listi. Halo, halo.
7: Dobro večer, Erika.
1: Dobra večer, drago.
7: Pustio sam te.
1: Ma, znala sam ja da ćemo se mi čuti, drago. Kao i svaki puta, ne sekirajte se vi. Recite, što ćemo odsvirati?
7: Daj ti meni pjesmu
1: baš sad provjeravam samo malo. Imamo, može.
7: Ima što? svaka ti čast.
1: Pustit ćemo.
7: Ali pozdrav tebi, Erika. Pozdrav Imani, Antoni, dječkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas mi žalimo. I nadam na tebe želim ovozu i laku noć i naravno želim ti ugodan vikend.
1: Hvala vam, drago. Isto želim i ja vama. Čujemo se. Lijepi vam pozdrav.
7: Hvala.
1: Bok. Halo.
8: Dobro večer, Erika.
1: Dobro večer i vama.
8: Opet ja.
1: Opet vi. Drago mi je. Recite, što ćemo svirati?
8: Evo, svirat ćemo pjesmu Ti, samo ti.
1: Može.
8: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio FM-a. Sretan povratak kući, budite mi dobro i blagoslovljeno.
1: Hvala vam puno, lijep pozdrav i vama i vašem suprugu. Uživajte i čujemo se.
8: Hvala.
1: Bok, bok. I još jedan poziv pa ćemo malo zasvirati, ja ću malo predahnuti od pričanja, a vi ćete razmisliti koje ćete još pjesmu naručiti ili pjesme, nadam se. Halo. Dobra večer, čujemo li se?
9: A čujemo se.
1: Ja vas nešto slabije čujem.
9: Dobro, sad čujete.
1: E, sad je bolje.
9: O Thompsona, ako ne da šta je bilo.
1: Dogovoreno.
9: Lako noć.
1: Laka vam noć. I lijepi pozdrav, naravno. Kao što sam rekla, vrijeme je za glazbu. Prvi su nam na redu Podvinčani i pjesma od Kuci Dekle, Ti doma, a onda Dva drugara i tako šire i tako dalje. Ali mi ćemo se umeđu vremenu još čuti, naravno. Budite spremni, ako želite, pišite na 091-561-6622. Dakle, ja ću sve poruke pročitati i kasnije uvrstiti u listu. Dobar vam večer, dragi slušatelji. Ovo je Čušpa.

0: da, daj, ko bili.
1: Radio checkers.
2: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi srm ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.
3: Ludbreg je spreman na dvije velike koncertne večeri. Ludbreška Sveta nedjelja u petak 4. rujna. Zagrijavanje uz grupu Zavodnike i koncert jednog jedinog Dražena Zečića.
4: Niko nema dva života, pa nema ni ja.
3: A u subotu 5. rujna zagrijavamo se uz najveće hitove Jasmina Stavrosa, uz Charlie Tequila Band, tribut Jasmin Stavros i veliki koncert Mladena Grdovića.
4: Evo mene, moji ljudi, došla sa vam na bevandu.
3: Dva dana, dva velika koncerta, jedna Ludbreška Sveta nedjelja. Ulaznice za svaki dan koncerta samo 10 eura. Svoje ulaznice potražite putem sustava Entrio. Na dan koncerta od 19 sati ispred ulaza u šator ili u Ludbregu u kafe baru Aurora i Bambuča bar. 4. i 5. rujna. Svi putevi vode u Ludbreg. Vidimo se na Ludbreškoj Svetoj nedjelji.
5: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.

0: Krećemo ponovno s pozivima. Dobra vam večer. Uskoro će nam 21 sat, zapravo je 20:58. Vrijeme je za vaše pozive. 042-505-505 je broj. Dakle, ovo je Čušpez. Možete naručiti stranu pjesmu, zagorsku, domaću, neku zabavnu, može i nešto narodno, što god vam padne na pamet, tu smo za vas. Isto tako nam sve te glazbene želje možete slati i putem poruka. Kad smo kod poruka, nisam ih do sada još čitala, pa idemo provjeriti što ima. Pozdrav može na livadi Rosna trava, divne godine. Može, pozdrav i vama. Zatim može pjesma od Rakije, Nema bolje žene, za Roberta ispod Gorja uz pozdrave. Može, pozdravi idu i vama. Ovdje Drago iz Novaka, od Dane Bekute, mani se ljudi, pozdrav Erika tebi, Romini, Ivani, Antoniji, dečkima iz Belgije i Njemačke i pozdrav svim zagorskim bečarima. Može pjesma Četiri pera djeteline za Roberta i pozdrav idu svim slušateljima. Dobra večer može od Ivice Šerfezija i Ljupke Dimitrovske u Dvoje ljepše. Hvala i topli pozdrav od Anice. Anice, još topli pozdrav ide i vama i pjesma će svakako odsvirati. Ponavljam još jednom, 042-505-505 broj za vaše pozive, dragi slušatelji. Čušpajs traje još svega pola sata, tako da iskoristite ovaj period kako bi zasvirali upravo po vašem odabiru. Halo, dobra večer.
1: Dobro večer. Čujte, imam jednu primjetbu. Da li ove blisa bi drago? Pa koliko puta bom pozdravio je?
0: Ovako, dragi naši slušatelji, dajemo prostora svima vama u eteru da nazovete i naručite neku pjesmu. Nekome možda treba malo duže, nekome treba kraće, netko si možda premišlja, razmišlja. Velika većina vas u krajnjem slučaju ponekad se ne može ni sjetiti naziva pjesme. Mi uvijek potražimo, potrudimo se naravno kako bi ispunili vašu glazbenu želju. Zato i jesmo tu ispred mikrofona i to nam je dio posla, ali i naše ljubavi. Vjerujte nam. Tako da ako vam nešto zasmeta, naravno možete slobodno poslati putem poruke, mi ćemo to probati kao kolektiv razriješiti i riješiti na vaše i naše zadovoljstvo. Ali vjerujem da je ovaj radijski prostor, prostor pozitive, suosjećanja, empatije i glazbe. Prvotno poanta jest u glazbi i o tome da ispunjavamo vaše glazbene želje. Vjerujem da ne želite ni vi nas stavljati u neugodnu poziciju, a ni mi vas. Tu smo za vas na kraju krajeva i tu smo do vas do kasnih večernjih sati, jer volimo ovo što radimo. I zaista vas cijenimo sve i volimo vas čuti i volimo interakciju sa vama. Tako jest i ova programska šema, odnosno sam program osmišljen. Evo, hvala vam na razumijevanju. Budemo dobri jedne prema drugima, eto, to je nekako mudra poruka. Halo, halo.
2: Dobar večer.
0: Dobra večer i vama.
2: Molim vas, tako može pjesmu Najdraža moja ljubavi.
0: Najdraža moja ljubavi, samo sekundica. Može, imamo.
2: Hvala. Bog.
0: Hvala i vama. Lijepi vam pozdrav.
2: Laku noć.
0: Eto, Goran Medanović, Najdraža moja ljubavi, pjesma

0: Halo, halo.
1: Halo, halo, dobar večer.
0: Dobar večer.
1: Danica pri telefonu.
0: Pozdrav, Danice.
1: Večeras ne trebam pomoć.
0: Ne.
1: Jer ovako, ne. Više kiče slabina i kako naći pravi put.
0: Kako naći
1: pravi put.
0: Može.
1: Može?
0: Naravno.
1: Hvala ti lijepa, laka noć i sretno do kuće.
0: Hvala i vama. Lijepi vam pozdrav.
1: I tebi.
0: Čujemo se, bok bok. Najdraže. Halo.
2: Dobro večer, Erika.
0: Dobro večer. Hvala također.
2: Sibi dobro.
0: Jesam, hvala na pitanju. Kako ste vi?
2: Ja bih te naručio samo za moju zaručnicu, ako moja pjesma. Oprosti mi što te volim.
0: Oprosti mi, samo sekundica, ja krivo utipkala.
2: Željko Bebek.
0: Može, može, naravno.
2: I još jedna za kraj, ako je moguća.
0: Može.
2: Od prša neka je, malo stareše, u tvojem izboru izabere.
0: Malo stareše.
2: Kad smo baš dugo čule, kaj imaš tu...
0: Nešto što nismo dugo od njega čuli, evo na primjer, nekako mi je miš pao na tu pjesmu, Nemate više tugo, nije svirala od travnja. Može?
2: E, može.
0: Dogovoreno.
2: Ajde, želje ti ugdu večer, tebi je Bornio, Kristinke, Almiri i velike pozdrave Šarenu Robertu.
0: Hvala, lijep pozdrav ide i vama.
2: Ajde,
0: čujemo
2: bok.
0: Se. Bok. Na nula. Dakle, 0425055 je broj za vaše pozive, dragi naši slušatelji, ili za poruke 091-561-6622. Halo?
3: Večer.
0: Večer.
3: Može pjesma Mate Bulića, jedan kada život moj oči spopi kamenu, poglope neretom po škropi.
0: Sad na prvu, iskreno ne mogu sjetiti kako se ta pjesma zove, samo malo. Kako ste rekli da ide stih?
3: Jedan kada život moj oči spopi kamenu, moj poglope neretom po škropi.
0: Sad ćemo provjeriti.
3: Može.
0: Domu mom, može. Budemo pustili za vas, eto.
3: Može, hvala, laku noć.
0: Hvala i vama, laka vam noć. Bitno da se pjesma pronašla. Još više bole tvo. Halo.
4: Halo, dobro večer.
0: Dobra večer i vama.
4: Može, zbog Mirjane.
0: Naravno.
4: Može, pozdrav ekipi tu u Sjenici, na Vratnu.
0: E, pozdravi od mene cijeloj ekipi, uživajte.
4: Pozdrav i vama.
0: Hvala, hvala. Laka vam noć. Eto, zbog Mirjane. I to ćemo pustiti. Samo za veselu ekipu. Halo.
5: Halo, pozdrav večer.
0: Dobar večer.
5: Ja bih vas molila ako može nešto od Joe Maračić Makija.
0: Naravno da može. Bilo što.
5: Evo, po vašem izboru.
0: Ajde, halo srce, ili može to?
5: Može, može.
0: Dogovoreno.
5: Hvala.
0: Hvala i vama.
5: Laku noć.
0: Laku noć i lijepi pozdrav. Puno pjesama se našlo na listi i pravi jedan čušpajs, tako i treba biti, ima od svega pomalo. Ponavljam još jednom. Dakle, može strano, može domaće, narodno, zagorsko, što god vam padne na pamet, koju god pjesmu dugo niste čuli ili nekog izvođača možda. Isto tako, konstantno govorimo o pjesmu, a možda baš nekog pjevača ili pjevačicu dugo niste čuli. Da li općenito ili u našem eteru, slobodno potražit ćemo. Isto tako nam možete pisati poruke, odnosno slati glazbene želje na taj način. S obzirom da smo i ovaj blok malo produljili, eto, javit ću se na još jedan poziv, a onda ćemo bar nekoliko pjesama pustiti, pa onda pročitati vaše poruke koje ste nam slali do sada. Halo?
6: Halo.
0: Dobar večer.
6: Dobar večer, može Haleda Romanija?
0: Naravno.
6: Hvala lijepa, Đenja.
0: Hvala i vama, lijepi pozdrav. Eto, prva nam je na redu pjesma Puče guma, udeblja se kuma. U pitanju je Zdravko Čuri, Šebliče tu i Goran Bare i Plaćenici put ka sreći. Neka ode, nek me nema. Nakon toga se ponovno čujemo. Vi razmislite koju pjesmu želite čuti, možete je naravno poslati porukom i još jednom napominjem, slobodno se javite i putem glasovne poruke na Viber, mi ćemo pustiti u eter ako želite na taj način naručiti neku pjesmu. A sada je vrijeme da uživamo uz vaše glazbene odabire. Dobar vam večer.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobar večer svima još jednom, vrijeme je ponovno za vaše pozive i poruke. 042-505-505 je broj na koji nas možete nazvati, družimo se još 14 minuta. Tako da iskoristite ovaj period za neku glazbenu želju, a možete nam naravno slati i poruke.

0: mene.
1: Dobar večer iz Oberhausena, može pjesma Guraj staki, pozdravljam ekipu na drugom stanu, Ivoja, Boraka, Dadoja i Bekina koji spava, hvala Alex i Pirač, pozdrav. Pozdrav, ako može Azra, ako znaš bilo što, hvala. Bok može pjesma Lička kapa, pozdrav kaže Krešo, pozdrav i vama. Halo.
2: Halo, dobro večer.
1: Dobra
2: Marija
1: večer.
2: Kod telefona. Da li imate onu pjesmu Sveće se jednom vratiti?
1: Provjerit ćemo. Nemamo vam.
2: Nemate to. Pa onda mi dajte, nisam birao.
1: Nisam birao, može.
2: Hvala vam puno, laku noć.
1: Hvala i vama, laka vam noć. I lijepi pozdrav.
3: Doći ću jednom, samo da pitam.
1: Halo.
4: Dobar večer.
1: Dobar večer.
4: Moram vas tak more pesma, Ružo mirisna.
1: Ružo mirisna, može.
4: Hvala, lijepo je, lijep pozdrav.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama. Do slušanja, bok. Vidim sretnu ženu. Ok, idemo sad malo čitati opet poruke. Kojih ima, pozdrav, može, ja se vraćam, Dario Zimić, Blaža, može. Večer može pjesma Kad se prijatelji rastaju od Marine iz Lepoglave, može Marina. Ponovno lijepi pozdrav iz Oberhausena, ovako, pjesma Zlatko Pejaković, misli svatko da je meni lako, naravno lijepi pozdrav za Sjeverni FM, a pozdravljaju se, odnosno pozdrav idu od Divija, Boraka, Perija, Malenkosti, Dadje, za dečke na drugim stanima, Pirača, Gezu, Gradskog i Dasu, eto kao što je bilo u onoj prethodnoj poruci, pozdrav svima vama, pjesma će ići. Dobra večer Erika, molim te da me pustiš pjesmu Svanut će jutro, puno ljubavi od Baruna, puno hvala, ugodan ostatak večeri od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a. Hvala vam najljepša Vesna, lijepi pozdrav ide i vama. Večer, može Haris Džinović pusti ljubav neka krene, pozdrav iz kabine kamiona na putu za Split. Sretan vam put, eto od srca, čuvajte se, pjesma će ići svakako.
5: Daj mi da pijem iz tvoje čaše, nek srce poludi.
1: A ima tu pjesama, odnosno poruka i na

0: nova pjesma. Da vidimo. Ti si mom životu smisao i put, možda. Samo sekundice, ti si mom životu, mome životu. Nemamo vam tu pjesmu.
1: Ili kad se prijatelj rastaje.
0: To imamo sigurno. To može. Okay.
1: Sreće, zdravlje i svijem sluštvom.
0: Hvala vam najljepše. Na lijepim željama i lijepi pozdrav.
1: Okay, lako noć i ugodno sam.
0: Hvala. Hvala
1: i sutra
0: također.
1: Se čujemo.
0: Sutra se nažalost ne čujemo. Sutra se nažalost ne čujemo, ali čujemo se idući tjedan.
1: Ne, no, nije problem. Ja za posao ne treba čuti. Brek, ja bi posao. Dobro.
0: Ajde, lijepi pozdrav. Bez psovka, dragi slušatelji, u eteru, ali pobeglo je čovjeku, kako bi se reklo. Dakle, 21 sati, 21 minuta. Da, zaista, sutra poslije podnevne ove normalne smjene nema, dakle, ovog standardnog dijela programa. Biti će uz vas emisija Čestitaka, želja i pozdrava, ali će zato uz vas biti ujutro Borne. Ja ću sve to u nastavku najaviti prilikom same odjave smjene i Čušpajza. O svemu ću vas još jednom obavijestiti. Večer može za Šokija Presrećne noći. Ne znam da li vam imamo tu pjesmu, ja budem provjerila. Ako nemamo, javim vam porukom. Za večernji Čušpajs, Klapa Rišpet, Projdi Mojon, Kalon, lijep pozdrav od Ivana. Znam da nisam dobro pročitala, ali dobro. Pozdravljaju se tri curice male, a pogotovo trenutno njihova glasnogovornica, pa nek za nju svira pjesma Sonja, Adio. Moje. I sad jedna predivna pjesma, Vino noći i Neno Bela, Može svakako ide. E sad, s obzirom da nas marketing čeka već nekoliko minuta, vrijeme je da ga pustimo, a onda se čujemo prilikom same odjave. Još ću provjeriti da li je u međuvremenu koja poruka stigla, tako da iskoristite još ovih nekoliko minuta da pošaljete poruku na 091-561-6622, jer linije za pozive se zatvaraju. Čušpajs traje službeno još 7 minuta, ali dok završe reklama i dok mi sve to pročitamo, provjerimo i odjavimo se, već će nam kucnuti pola 9, odnosno pola 10. Tako da pišite do tada i naravno budite i dalje uz nas.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 5

0: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Eto, vrijeme je da lagano odjavimo čušpajz. Ja provjeravam u međuvremenu ima li kakve nove poruke koje slobodno možete još uvijek poslati na 091 561 6622, dakle na Viber, WhatsApp, Messenger ili klasičnu SMS poruku. Imate svega još nešto malo manje od 5 minuta, zapravo oko 4 minute. E sad, što se sutrašnjeg dana tiče, kao što sam već rekla, neće biti čušpajza, nema poslijepodnevne smjene, naravno ima glazbe, radio neće stati, ali tu će biti emisija Čestitaka, želja i pozdrava koja kreće od 15 sati, trajat će negdje otprilike minimalno 5 sati. U sve će vas to naravno uvesti, odnosno o svemu će vas obavijestiti sutra i Borna, koji će biti uz vas od ranih jutarnjih sati, naravno od 6:30. Nadam se da ćete biti budni u to vrijeme i uživati uz naš program. Mi se ponovno čujemo i družimo u ponedjeljak. Pa evo, iskoristit ću priliku naravno da vas sve pozdravim, da vam poželim ugodan i lijepo proveden vikend, želim vam da se odmorite, da se naspavate i da napunite vaše baterije za novi radni tjedan. Puno je pjesama u nastavku, zapravo niti nisam stigla još uvrstiti sve, to ću sad tek napraviti, ali za sad ih ima tamo negdje skoro do 23 sata, a još niti nismo sve stavili na listu, tako da svirat će to sigurno do ponoći. Svi ćete doći na red. Hvala vam isto tako na pozivima, hvala vam na porukama, hvala što ste uz nas, što nam se javljate, što nam širite pozitivu i nadam se, zapravo znam da će tako i biti i ostati. Hvala vam na razumijevanju isto tako koji imate jedni za druge. Ništa, najljepše pozdrav vam šaljem do ponedjeljka. Budite i dalje uz nas. Do slušanja, do idućeg tjedna. Ja sam Erika, budite i dalje uz Sjeverni FM.
2: Čušpajz, od svega pomalo, za svakog

želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladan, itiš malo vkljun. Ak si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Džuboks.

Vaš glazbeni izbor.

0: Na temelju odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka 2024. godine, te ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027. Zaželi prevencija institucionalizacije, broj poziva SF.3.4.11.01, kodnog broja projekta SF.3.4.11.01.0311, općinski načelnik općine Bednja raspisuje javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311, u svrhu formiranja rezervne liste korisnika za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti. Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti, odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi potpora i podrška, kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu. Prihvatljivi sudionici projekta su osobe starije od 65 godina te odrasle osobe s invaliditetom. Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i osobama s invaliditetom uključuje organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene te zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Popis potrebne dokumentacije koja se prilaže prijave na javni poziv, kao i sve ostale detalje samog javnog poziva, zainteresirani mogu pronaći na službenim stranicama općine Bednja, a prijavni obrazac te izjave koje su prilog javnom pozivu mogu se preuzeti osobno u prostorijama općine Bednja na Trgu Svete Marije 26 u Bednji. Prijave na javni poziv za iskaz interesa zaprimaju se do 11. rujna 2026. godine. Prijave se potrebnom dokumentacijom se mogu poslati poštom ili predati osobno ili putem druge osobe koja u ime zainteresirani donosi dokumentaciju na adresu općina Bednja, Trg Svete Marije 26, 42253 Bednja, i to radnim danom od 7:30 do 15:30. Prijave koje pristignu proći će administrativnu provjeru, a obzirom na utvrđene činjenice iz prijavnog obrasca sastavit će se rezervna lista korisnika koji su odabrani. Nakon provedenog postupka formirat će se rezervna lista s koje će se pozivati sudionici za naknadno uključivanje u projektne aktivnosti vezane uz projekt Zaželi potpora i podrška, kodnog broja SF.3.4.11.01.0311.
1: Vi birate, mi sviramo. Jukebox Sjeverni FM. Sjeverni FM. To the rhythm! Vaš glasbeni radio.

0: radio checkers.
1: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, sam prebaci na sjeverni fum.
0: Kako je?

0: zabave i malo smijeha.
1: Pustite našeg operatera.
2: Ne, to sam već čitala.
1: Ništa od toga.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni FM.